No te atena i reira i te stangata tō tātou a Ariu i mene no kona i tēnā metua tāne no tātou ko ia ko te Tamariki Superstars. Sorry, ai. Tēnā, nā te Virgin tēnā i mene atu no koto kā tōtō i roto i te iarāne e ua i tēnā ki oge ua reka koto kā tōtō i tēnā i mene. Te tūkona i atu i a tātou Pourova. E, te ere tūnei te re waroa ki Caroline, the assassination e pera kato kia moana, tātou kātou toa, i roto ni te pi arātio, no te a, e, tāwi ki mai te anga. Hei, te tai pai a mātou, e tāre re tā rātou i roto i te arāne, i roto i te api i tuatoru o tā rātou api, e pera kato, te tai i te tinga i angangarai, e pera kato e mātou kātou toa te orunga tine i tā mātou reo aro a kia koutou kātou toa e te irina ki a ngai o matāro tō koutou opinga e petoma tā tātou i nārutu mai i roto i tia rāne no tea me tāku i tā e kotua i naku nei kua aere ana māua ko Maine Caroline ki te orunga angare no te rātio o te nuti reni e paka uatikai tā mātou orunga ki te ai paka uatikai te arunga tā mātou i kite e pera kato i te kite a ngai e ngāo te au pi arātio i runga ne i a akarara nuti reni e ngāo te au orunga kavikura kavikarere e rave ne i tārato ngā i anga anga i runga ne i te pi arātio kāre ko te pimo no ua te RNC, te Mai FM te vai atura e te vai atura e ngāo katoa ngāo tikai te au station te au pi arātio o nutirini nei. A reo mana kua tuana e a te iora vai ua e tingau. E, rai, tikai. E, pera katoa te warunga te aere mai, mane tikai, te anganga te rave ia, viviki tikai, te anganga te rave ia. E, on time. A reo ke, me tā tātou rai e, me karanga ia e, ora rima, Hora ana tātou e akamata e e. Tai atu au, uau te tūreiti, ua mana ko o Kiawe, Island Time, a ore. E rea tu ne e au, ai, ua akamata takere te angangata papa a. Ua akamata takere rātou i te orunga i tā rātou re me ua karanga rātou apa no te ora a oranima ua akamata. Tai atu au, ua maanga rua meneti i pāti te orarima u akamata takere te anganga e nā rā u tāunu ono o mātou raro ki te kai te ngā e te ravi ia te anganga i te oire i roto nei i a akarana nei e mā rua ma te mataora e te rekareka te anganga te ravi ia no reira e a kameta ki anga ngāo ki te awaronga te autu e pērā katoa i te kātou tō rawa te ravi māro iro i nei i tā tātou anga i te ākono kono i tō tātou i te tangata i runga nei i te māreva i te o māreva kātou toa tā koto e oro nei tā koto e tiaki nei no tātou no te i te tangata o te atua ae nei te i te tangata o te atua e pērā katoa e reo aroa ki tā tātou ngā tā māre ki māpū o te kaikai time no te a irina ki aue u akarungo ana tātou i te ngā e kai maanga koe te kaikai time e oko ko ana i tā rato maanga i mangere tōku i rena kia i ngā tā māre ki kuki aere ni rai tēnā tāu nā tātou e rawe māra iro i nei i te itonga anga i mangere e ko rā warai tō rāo pū e u akarongo katoa u e ngāo e paka uke no te tangata aere nei te ngā e ngāo tika te ngā te oronga aere nei te ngā tiki tōna tiki maanga kurai te ngā e rua rai ngā tangata anganga e pera kato i tō rāonga e anga I think e āpa a rātou i roto i te ngā e pera kato i tātou tā maina ko moana ko ia te tai te manuia i te anganga kāpiti atu te ngā tā mariki a tātou ko ia ko Angela Rao kotoa e te rave nei te itu anga ngā i anganga ko ia ko te kaikai time no reira me are a kato ngā me are a kato maanga i mauake i te au autara e pera kato i te au aonga which is a Thursday and the Saturday. I aere atu i mangere i koi trai i te kaikai time. O kona i atu nā koto pi atona ti nā koto kai maanga i te tamo mue atu i koto i tau arara. No tea, o te maanga karere o te rā tākuka i nangaro i te tā eku iku atu ki a tātou kātou toa. E pera katoa i e raviana rātou i te tārai. E raukana i a rātou i te tāviri tārai no
no te tau astanta, ka inangaro inara, ka inangaro ia ki a otawa koe taivi ki i muake. Ka inangaro i koe, kia rau ka ia rātou i te tāpapa mai, te kia tōku i te last week ira, te kia tōku i te epitoma i to pāke ni, i rua aku i te kia koe i o rātoura. E te upu mai no māoko, Auntie Caroline, i te eresa anga uki i te orunga angare i, o i te kai te mania, e tai mai rato i te arane, te amana ane, te mania rei, te mania ni rai te tārai, are te te artificial e tārai i te are tika tika i te tā rātou e ravi ana. So te ana ni, karaukoe au te iki tā au kara, te upinga ai nā rā, ka ina ngaro ia, ki o tawa vea te koe, i koe o rātou, me ka ina ngaro uki koe te ta ia. E, no te a, o tāko maanga nuti o tera, a ringa o aku ngai anga, a, aku anga anga i ravi ai te upetoma i to pake nei, te raua. E rana o te pati pati poro, me tāko i ake atu e kia koto, a re tanoe ka DPP, te te tara apare ui rungai tā tātou mārewa, roto i te rane. Nā te a, i rato i rei te tuinga o tō tātou, pimo nu ratio, ka e tātou kati aki te tai o tai ake, kona tō ka ere mai, ka vi mai te kariri mania no tātou kātou tō, e ka riro. Teo imene, tāko akatangitangi atu no tātou i te rane, i te a kono kono, i te aka ura ura ia tātou i roto i te avatia ia, tā tātou e tāpa bāsa nei, i te ere uki akaiti, ari ai nei, no tia, pimo nu kuki ara nei.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

0: kua mata mai te Auckland Transport i te oro-oroanga o te bus nā te tuatonga o Tāmaki Makaurau ni. I te nei te oro putuputu nei te bus numero turunga uru mātoro mei papakura ki o Tāhuhu nā Great South Road i te o tinga uru māri ma mini te rōrai. Aka matātu i te ora itu i te pōpunga ki te rōngu mata i te pō i te ora rōrai e itu rai te epatoma. Aura kai e koko me tā i ātaro tu i te Better South Auckland buses.
1: Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Mei te moemoe arai te tū ki tētai kōpū tangata Pasifika. Teia i reira, ka rauka teia moemoea i te akatupu nā roto i te awhare awhale. Te riro nei te programu a te Central Pacific Collective no runga i te raukaanga tō o ngutu are e tauianga i te oraanga nā roto i te akatupuanga i te au ngutu are oko māma no te kōpū tangata Pasifika. Rawe ia te takai anga mua. No te okoanga i tētai are no o, nā roto i te tāni niuanga mai ia mātou, no tētai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te cpc-homes.org.nz, me kāre tāni niu ia mai te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oki ako te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono.

0: Tēnā ere rei te tangata o te koki airani i tō tātou reo imene te kawea ia mai e tā tātou tamaiti ko Travel Pūrua e pērā katoa tōna tuaina kia ake mai Pūrua e tera i pōia Heather. Ko rātou te imene atu i tēia i te imene mire te ravi i atu i te ipukarea i te ngā marama i tō pākene me kāre i pāpū kia tātou. Kāre ua e ako nō tuku nōrunga ne, nā tō pia rātia drau. Arau, ako nō kono me takia tātō i runga ne, i ko ne. Nō te toenga o te pō pimonu, kuki airani.
1: Tēnā konei, te reo o tō tātō o i tūpana. Te iti tangata, kāre ana reo. E iti tangata ia, kāre ana kōrero. Te iti tangata, kāre ana kōrero. E iti tangata ia, kāre ana pasirea.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

0: Nuti Potopoto no Tamaki Makaurau nei. Kia orana, kia orana, kia orana o ai te isitanga te iti atianga nei. Te Tamaki Makaurau nei tātou, hariro nā te teke nā ana nā tangata kere e oronga mai e te unuti. Noroto mai e te oire tangata matawera e no onegi Tamaki Makaurau nei.
1: Kia ora tātou katoa toi te itanga te kukiare. E akara hono mani tātou nuti, e roto e te ihai e mani tēnei. Te mea mua, no tātou rea e matawara, tarau e akamara rau ki tātou, e tātou mani akamatapati no tātou ngā kukuranga e tūmane, e roto ne i te amarama ki mua. Tātou mapu, e tere tere mani ki tō tātou tō, e roto ne i a te pitama, te akukuranga tu ipanga mata, nurira. Akamatapati tāko tō mani, me te hera tu kāpiki tu ipāne tātou kupu koe. E me te akarongo no mea koe matawara, e no ono koe o ki ākarana ka ina koe, e tauturu i te iako kronga, kare are ia. Me kāpiki atu ipanga, tāni ni o mai iako. Nā, me kātea me koe, kare tuku me kratu tā tātou puka panga, na te matawara community. Ko te mātā atu te tauturu, ko te mātā rātu i te mitake. Nuri e te ki te tūra o te o anganga ere a te o mapu. E rau mere roto tā tātou oire, maruiru e te kimi muni, nāru te hoko mereka kai, te tai au tū anganga, te kariro e tāturu e tō rātou a koronga. Ko te pairu a te kai nangoro ia, no tātou e te omito e te ututu e te tāturu e te iau a koronga. E pera katoa tō tātou a hono anga kātori kai matawara, te maruiru e katoa rātou te kimi muni, no te ahamaranga te anere mutaiti, o te tai anga e ungeri e kiritoi tō rātou. Paris i matawara, a te imata i tiki mua, rotawa sinia rungon maitu. Nuri e ere su tātou tu uiri tangata katoa tō tātou rotu i tō rātou a kukunua no o e matawara. Te kite i atu ne tō tātou kupu tanga te ere ni nara tu tūmatatenga i te iau ngā rāne. Te uru ngā atu ne i te roha pūmanu ki koutou katoa tō te nara tō te matahara. Te tō atu oke, tō atu anonu te i nutiri ne i me tau re tātou ki ahono i te tātou tamariki i pera kato tō tātou me tō pakarikare i te tō atou ne a poina ki te tātou me muki muki mokore ainu e ki te wai rāko muki mare ki a maru iro i rātou e ki a me ta ki tō rātou muki muki a ko te ututu a kiti ki te otara no tātou i rito i te pitama ne a ko me ta ki ne ta tātou rātou ko ki arin no te a tikanga mania ki arumai na arumai te tumarewa i ta kiti ki te atu i te ututu e tupu nei ki roto i tō tātou matakinanga te matawara community i ākarana ne. Nuri aro opanga ki tō tātou i tangata katoto tēnu o kirunga i ākoe Aotearoa, Australia o katoa te ki tō tātou i pukaria mania. Te tō tēro anu tātou ko ana nā tangata kere tea me roto mai te putiputanga matawara community i ākarana ne tēro atne i akoto. Ka ki tō hoho ate e putama ki mua ki o rāna i kia manuia.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nuti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora anō koe te teki ti ati ngane te Hawke's Bay tātou e here taunga ka riro nā te metua wa ine maru iroi taime pare anga Samuel QSM e oro mai te nuti no Hawke's Bay mai.
3: Kia ora anō tātou kato toi te aroa mātou te atua kia ko metiki e te atua tō tātou arawe ngaru te ti ati ngane. Tō tātou nūti mō nō Hawke's Bay nei. I te ebita mai te pāke nei, ko ravi ia te purianga koe ubi deo ari o te council i Flaxmere nei. Ko ari mai te ta ikau mātua tāna ngāngatire pūre e te o mutu ari pūro karino o ia. Tia maana kai nia rei, ko ari mai ria te rongo te kundara, ko ari mai rātou ki koe tīre rama. Tō te purianga no te aka tuera anga te o tangata teke ari mai kru te tare. E ho ari o pūro tie. Te tai o are e mea katoa, te tai o are e tirungo tira. Nāna ko te tai mama o pili e ti oto e kuru te are nui na nani. E toma ane tisika hawa katea ko mo e tōna ingo e tōna tokuro. O ko oroma e mea te tai are no rao ti raro o ki rira. Are tu nai te akara ai. O ia tika e te mani e ti are nui na nani. Akara koe ngā e wara ma pānia. E ai kuru ti te ingo tōna me wae me koe ngā e tōna pāne pāre ti. Tirungo ai e te atonga roraro. Takamiri o koe te ebo mo mo koe sira pāne. Takamiri o koe sira pāne mo mo koe sira pāne. E ro pia mo no ti ngā mito e ro te iria. E o are toi ako ore te tai. Te rungu ka inongroi te tuku i tarato upate o notumia ka tuku upu ta upate a maya. Tarato ria akarakara mai ria. Ka tuto mai rato ki akoe me kore ki o kōrua te katamata ka eiru te tare. I mure ki akita mai ria te to uare te to uare. O tai anga mane trai tupu. tak e pato e pera ko to idi e pato mane ko to ha ko to idi e pato ko ravi e ama ang ti to ang o de reu o te ha mo ya te an ma ki o ravi e tara to ang ki ko i te sports stadium ko i uki i listings ne te u i kare se puro te amo te u to te amo puro er puro mo ki te ti ra ha ya i tara ka ka ngi si te er puro ma ra to ki ravi tara to ang e te u ka ye ti ti ra o ye se ka te tara ti tara ra te er mai i te akar ka ra i tara to pe er mai ti to to e tara e to er mai ti to to ka tara e to e si ni te tapa ti ni ko er na to ri ki ko i te king's house o yo ki ne pe ko te mea ko ti ari pure e ka ari pure ti no da amo ko er na to ti ni e ko ravi i ni tara to pure anga ri ki ri te akai pa pa anga i te ra o te amo i te ia e pito mokoto i rute i te o api tuke tuke te rawe re rato i te akai pa pa ko i oki te toanga o te reo o te amo e i te warai re kato te i warai i nopo o agane wa ravi i te tae anga anga ko i oki na te tamari ke api ko i oki ko i te king's house ko u te tae po api i ri e po api a nao ko te api a te amo ko e rato mato i chire na e ko ravi ta mato piu er mei chire ta kata e me ka e me tan pepe ka aitum ka sivo ki a te amo a ra ka e me tuko buta ta tani mi mai te moni Almai, amita I rua uru mari ma mātou pupu te rewe te aitamu te rewpū. Mātou rea te upo api, rawea mātou tamu tu aitamu I te rewpū. Almai te arua, aka e mai pae, e rāre kuru moia, kā e te rāre, o tera o chocolate mama atara, o ies kei te aka e anga mai te rewa mea. E o te rea, ko te ako o te anga te pego, aku matakai nā rotu I te pure, nā te ima hata mai si almai kuruta, nā te oru mātou I rewpū pure. E te a, te atatonga anga I rea tira anga nga rato, ko te mani tomato mani te, e tāna anau, tōn tukuru e tāna anau I tōna tō kōpūtang, nā rato I ako te mea tāra mato ma. Ko te mani rogo mai tira po, e tā o mari mato usin tāra. E akarua gare ma atatani tangata, ko te ngā kaura o te tangata I te orang, ko te mea ma atatei tā koi akarata, o te tato is tangata amo. Tō I te puri, te I te maini wanu atu, ko erena tōnei ngō, ko ere te maa ki te puri. E nā katoa I mama moe, ki te puri, te iri e te pati angi a moe moe. Ere ako I koe e kāre se ko matawara ai, a mei te enkiu. A komo komo koe ki te olamito e te mama olamito, a kara atu e koe te otemi, e ako I atu e koe e memono te e kāre se CICC I Hastings nei. Nā te olamito rai rongo te puri, o te puri tiaki, nā te president o te Cook Islands Community Centre, o te pau nā te uki te reki. Ere akato e koordinator e no te CICC, te Kim Muni, I akatu I tu tātou aru puri ko nei, e pera akato e rata koto uke e no tu tātou istanat uke eren, e te akono pato a iru te te mea. Ko se angare te puri re aere poro me mato kone te kaha olamito a te uko I tūki tūki rungo ki a kai ngā kai te mea tau te mea o ta mato te uko ngā tōtua. O ta mato re me ni pōpō ngira tapo te u. E koe tā mūri angu mere a e te iti mai nei tera. O aku mutu te aki apara e koe tā ngā ngai te pakot ko te trau o te vile. Tarato ngā ngati ka aku mat te tae u tangata e aku ātamu nje ko aku matarato I sirira ngā. E rinda kene ue, tiko mataoro me koto te akurongo angu mai ta tātou nuti. A, e reta I rute tā mātou kake anga tukua tū mai re te u nakata te tū mai kurungo te aka kete I te tere te ere mātou ki te South Island e te oro ngāti te hakai mai te aro o te o teake me te South Island mai e te mātou tiri uke mai e mātou. Ko te tera I tō anga mātou koe o ki te pinta koti ki rawa I e ki wangamui o e kato ato tō mātou pupu I koni te papa tauturu oru mito, papa Mike te pake e mama o tauturu e pira kato tō nuru kuru tangata kato tō te ere tura tō ki tira akura. Tō mātou apakarati tō mātou nuti no koni, te ato te aro ono tātou kato tō ki a koe tēni e tō o pupu te ka rame mai te tātou angur te tātou rātio ki a aka mita ki o marae te tō e koto e ki aka maru iro I mai I te aka atinga ang koto tō tō koto ora anga te rame te tātou anga anga irunga te tātou rātio. Pira haka tō kato tātou I stangat kuki ere ni me irunga mai akarana I tai o atu rāne braf Australia e tai o atu tātou I Bukarea o au tūia ko teime tō tātou I stangat kuki ere ni Hawke's Bay nei te oru ngāti nei te aro ki a tātou kato tātou,
0: te atua te ara ono tātou, kia manui. Kia rāna, kia rāna, kia rāna, hoi te iti tangata I tia ni, te āwia ono tātou, te kapakapa atu nei, ki Wanganui I Manawatu, kariro nā tu tātou teke, nā nuoro ataka irang, e oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera I Wanganui.
4: Kia rāna, kia hoto e harangorongo mai nei, te I te nuti no Wanganui, Manawatu atu nei. Me mua, karokane te haiti pumana, no tō tātou chairman o te Cook Islands Community I Wanganui nei. O iau re tamaka tere au ngā apai, no tāna ngā mitake arawe nei, I roto I te iau re Wanganui. Te kana uruanga I te tangata ki rurumai, I te ngai okotai, I te iau tuatau. I te kitena nei tōna maruiru I no tāna arawe nei, I tōna rekareka katoa pumana e komatou, te no mai ki te iau re, I tauturatu iaia. Tōrunga I tāna e rawene I te karuruanga i ta tato i te tangata kuki airani i te ngā i okotai. Marira, nā roto i takatupuanga te tai au anganga i te tipot e te perakatoa pene te ki te maera koto i runga i te matapuka te anganga whanwes tunu tunu tonat. Kwa te ro te rira tuanga te tunu tonat i oko i ane e apoi mai te tangata kuki airani i te oko i te tonat. Kwa riro katoa te ia e akarawe anga no mātou i a rātou kua roa te noa ngā hira tau te ia oire kua raukua te reka reka e te pumana no te ia tuangane tāna e rawe maruri ni tāna ngā o ia oki tamaka tere au ngā apai te a tauturu mai te atua nona no tāna ngā mitake e rawe nei i wanganui nei e te rua pera katoa no tā tātou tamaiti e ko ngā mitua mata Tamaiti manga ia te ia, oroarai ai te noa ngairu te tia oire. Tāna ngā mita ke rawene, ko iau ki te komukomane aia ki te tātou i te tangata, arunga i te marewa, rito i te pia rātio i wanganui nei. E komukomana e te tātou i te tangata te o tāpati kātoto, e i te nana i te tāpati nana, ko pati mai e iaku, maho toko tokoro, aira te maho ngairu te pia rātio, o te atuanga tāna e rawene. Wara kwa te reka reka pūman i tāna e rawe nei i te kite kite anga i te au mea tupu nei i rato nei te oile wanganui i te tātou i te tangata o ki airani. Kwa rau kakatoa te tai te kanga mānea nona noko i te pau atu i tāna ui anga te iwi mai no runga to tātou i te tangata o ki airani. Ko te mea numero taira hai tona manako anga o i oki no to tātou reo ta tātou peu tupuna i a kia kaora ia kia kaora ora ua ia i rato i te ia oile wanganui. Te toru e tuatuaka ki te teia, tuatuaka maara ara no tātou i wanganui nei, te e tāpapa atu nei tātou, no te kaipae pānga i te epitoma o tātou reo, a te rā rua ki te rā waru o aukute e tūmai nei. Me ka ina aro koe i te piri mai ki roto i teia a kaipae pānga, aere mai ki tā tātou tāmumu anga, e te api anga i tō tātou reo kuki arani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti, numero i tungo uru mātai, Puriri, te ingoa te Matara. Tā te papa aoki, 71 Puriri Street. Te rogane i te ngākau parau, no tō tātou reo kuki arani o ioki e toru reo, e ono a katangianga. Kāre tā tātou api i e a katina mō ua ki te a katangianga a rarotonga. Ka āri ki tātou i te katangianga ato tātou pahenua. No reira, e mea tau ki a koroma ki tātou no te tai au kōtoeanga e te ka akawā ia to tātou manako. Ka rota i tātou i te reweanga i te ia. Te mea maata koe au ki te apianga i to tātou reo i tātou ana. E pera katoa ki a rātou kua roa te noanga i kone kari i mātou i te tuatua e i te karongo i to tātou reo. Nereira, tā piripiri mai, a te aia i ruitoru nei, a tai ngōru o tiunu. A tai ngōru nei o tiunu tia ruitoru a popo, ora ono, kua kamata, a kua ti te ora itu. E tai rā e ora, i te ia api, no te tamariki api oki, i te api i tara mai rā. Aria mai, ki a mata ora tātou, no te ia tuanga, i te api anga to tātou reo, e kuki airani, tātou reo tupuna. Me openga iria te tūrunga o tau mātou rewa i wanganui nei. No te ia rā muni te, tā puki puki i te tai au taime, mānea te tai au taime, nā te pārapu mai te matangi, e tai ngoro mā waru te maana o te mārewa, ka topa ki te iwa. No apu pōru irua, ka iti te rā, e ka mānea nā te iku mai te matangi, e tai ngoro mā waru te maana o te marewa ka topa ki te iwa. No apu pōru irua ka iti te rā e ka manea nga te iku mai te matangi. E tai ngoro mā ono te maanana o te marewa ka topa ki te rima. No ritoru a karama mai atine ka manea ka o mato ka maru te matangi. Tai ngoro mā ono te maana o te marewa ka topa ki te a. Ko te opengarai te ia no ta tātou nuti no wanganui atu nei, ka koma koma ka o tātou a te iau tuatau ki mua. Ko to koutou tai aka te ia o nōroa takairangi no ora mai ki a mānana i te ia tuatau anuanu, ako no e te kōpapa a te atua tātou tātou mai. Kia rāna, e kia manui.
0: Kia rāna e te istangata i te ia te angani, te awi au nā tātou, te kapakapa atu nei, ki tukuro gariru nā tō tātou te ke maro iru, nā te okuta i tārei. E oro mai i te nūti nūti o mea tupu mera i tokoroa.
5: Kia ora hana tātou katoa toa I te iapō monite. I te ia epe toma I topa ake nei, ho ere atu mātou. I te aka epa epa te epe toma o te reo I ngā ngana Samoa. I le vai aso le ngā ngana Samoa. Kua riro nā te Swipex I akari mai I te ia teata ko Patsi. Ei, ko te ia teata norunga I te oranga o te ia te meiti te ere te riro I mene opera. I mei tā tātou tamaiti ko Richard Poneni, ko te ia oranga no te ia tamaiti ko Patsi. E tāna I rauka I roto I tōna kūpū tangata I nā rā kua riro te reira I te aka marurei I tā tātou ano tamariki. E pera katoa I a tātou kātou toa me te mea e kua ki te rai tātou I tō tātou au ākonoanga e te ākonoanga I te kāinga e te au inangaro a te au metua I a tātou tā tātou anō māpū ki a rangatira rātou I roto I te ianei au ki a aru aru rātou I tō rātou au moi moi a e pera katoa ki a rauka rātou I te teituanga anganga te I kariro I te tauturu I te kūpū tangata kua pai atu au I tāku ape I reo Māori kūki āren ko mātou e varunga uru tamariki e te ākara I te ia teata kia ki te rātou e karau kāo I tāku e moi moi a nei no tōku oranga me anganga pakari au me ka aru aru tōku ngā metua I āku e kia rawe au I te au tuanga te kariro I te aka meitaki I tōku oranga e kua aka ki te katoa au kia rātou e e te ia tamaiti ko Ridge e ko ia te ka tere atu ki paratane I te aru e te api e tāna tuanga I mene no te opera no rira kua mataora mātou pera katoa e kua rave ia te titangata Samoa e te tei market no atu e Samoa te ia te riro nei te ia market e kua ere rai tātou katoa tua te titangata Cookie Island I te turu e pera katoa no te mea kua ki te tātou e mea meitake te ia te oko oko māng ina ora rai tā tātou au tai ake I te kei I te mānga chops and rice e tano nā te amo e nā tātou katoa I tō tātou reo Samoa. Kua ki te tātou e tō tātou o te ball teia I tokoroa nei, so kua ere te tamariki ki tō rātou ball ko te Tumutapura City Lights e ia mātou I tokoroa high school. Ko ia tukai te, you know, ka ie te mani o te tamariki me ka mani a mai rātou teitau no te ia tuanga o te ball and kua ere mai te taroka I te kawe te ano tamariki kua ere mai te pātikara matini kua ere katoa mai te ia waka I te apai mei ta tato ano tamariki ki te bō kua tuatua au ki te ano māpu e hoa mataura te kai rātou I te tuanga o te bōl I te ia mata iti especially I te tamariki tei roto rātou I te mata iti tei ngā uru mātoru ua mataura rātou I tō rātou o taiake ua mataura rātou te ako koro anga no te mea mea katakata rai te tamariki ki te rai tātou e ua mataura te ako koro anga te o metua ai te aka mane ai ta tātou anō tamariki e kua rangatira rātou. So me ka inangaro koe I te ākara I te o tūtū e pera katoa te au me te tupu I runga I te bōkara ka koe ki te eriki runga I te kapi a te āpe I Facebook I runga I te Tokoroa High School Official e aka ki te koe te au tūtū a te tamariki e pera katoa te au piu te I rave I a rātou I taua pōra. Te reo aroa ki te Ekanesia Presbyterian Church I raro I Purirua. Te ngā oro mitoa, pera katoa te ao māpu. Te Ekanesia Cook Islands Presbyterian Church. Te ao taiake te arawe mātu no te 21st birthday o te tamane ko Isabella Stowers. Ina ngaro I te akameta ki te ao mitoa, te ao māma e te ao papa. Te kite mai a mātu, te arawe mai a mātu. Ei, e kua riro te ia akakoroanga, e ia akakoroanga mania. No rira me roto mai I ako, e mātu te tere tere atu ki puriro te aka arawe nei au I koutou I te epo no te mea kua ki te awe. Te aka rongo mai nei koutou ki tata mātu Newt I te ira. No rira koutou te ao māma e te ao papa, pera katoa te sekretere o te e karesia a papa maora, papa Charles, mama te uru, te ao mama, te irakei, I to tatu atu I rato I te ia kokoroan kia rana koto ka ato to I te aroa rano inui, o to tatu atu kia mataoro koto I rato I te ia ipe kua tai a kō mai mato ki rato I te oiri e tokoroa, mania te rewa I te akoro mai, mai tokoro atu ki raro ki poiro o ki mai. Re ko te ia ua te karere no mato I tokoroa nei, kia mataora tatu I rato I te ia ipe tuman. Kia ora ana e kia manui.
6: I monu kuki atani, e reo o te iti tangata kuki atani. tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Te rua no tātou e te upunanga, ko te te wipanga papanga me tūtuara, ki te o teretere o te upunanga, o akarane nei te taime ki te wipanga, no tātou mai wanui, e tūmane i ruto i aukate. Me te kamata ki te o teretere o te upunanga te taime, te tekeru nei te rua o te wipanga, ka putuputu hoa kotoka, ki te ature au te rire, ki runga te marewa, a e koto e putuputu hoa e. E akarame mua i atne, ka mane tātou nganga, ki tu te epitamo, o te rio maori kukiare, i te rira epitamo o aukate, epitamo mua, rira e te upapi, a maruri te apipi tākoto aitam, ki mataura tātou a te rira, me e putuputu tātou.
0: A te e maanaka i e tū mai ni, rāta ngā uru mātoro no tionu, a ka matātu i te tuaro i te awatea, a ka o tiatu i te āpa no te ora iwa. Māta te tāta i inaoro i te turuturu i te tauriare, a Rich Pounini, no tōna tārini. No te mea kui a te tama mua no tō tātou ipukarea te ka teri ia e te tūranga no te tārini i mene opera. Ina, kua āriu ai i te potianga. A te isi tātou kuki arani o tāmaki makaurau ni are kia tāma tōro mena ai i tō tātou iti tangata i mua ke e ka ere tue e ki paratane no te kimi marama ko o tunona no te ia tārini nāna. E ko te pūpunga te karauko mai, ka ere pūroa nāna e te tauturu e te turuturu i aia i tōna tuatau i paratane. Tuero, a te ama anaka e tūmaini, ki take tūmo kautrua marae. A tereti iwa Tennis Road, Mangere Bridge. Paina mai te anu, paina mai te kōpū tangata, era mai turuturu ia, tā tātou te maiti. Te ka apai tō tātou rongo ki te aone. Nō te uianga e manganui, uianga kimi manako, pana atu kuna mai te e-mere, info@taketumu.nz. info@taketumu.nz. Me kare tani niu atu i te numero tamaki makaura o kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. Kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. Ko te pātia pāruru immunization, kare tia i te manako o. E kare katoa i te peo o i rutu i tō tātou matakeinanga, i tō tātou o kūpūtangata. Me i mātake te ke mēna kutu i te tai ripene te atairunga i te matapuka a te pimonu. Ka ki te kutu i a tāne, i tōna kūpūtangata i te o oraanga mai, i te pūpunga o te apakau e pātia pāruru. Nā, ko tā rāua pūtiki oki, kare tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō ria, e mea pūpunga iria kia pātia pāruru ia tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata me te uatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te wareware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru i e tau. Ka rītu ki me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i e tātou ki te o pātia rēki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Nō rea, me ka inangoro koutou ara e te kimi marama. Panatu ke runga e te kupu kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātake taki atu i te ripene teata, penerea, ka rauka mai te ta ea ui anga kimi marama.
4: E tōtuaka ki te teia, tōtuaka mara ara no tātou i wanganui nei, te e tāpapa atu nei tātou, no te kaipai pānga i te putoma o tō tātou reo. A te rā rua ki te rā waru o aukute e tūmaine. Me ka inaaro koe i te piri mai ki roto i te ia a ka epaepanga, aere mai ki tā tātou tāmumu anga e te api anga i tō tātou reo kukiarani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti numero i tungo uru mātai Puriri te ingoa te matara. Tā te papa aoki 71 Puriri Street. Te roka nei te ngā kauparau, no tō tātou reo kukiairani o ioki e toru reo, e ono a katangianga. Kāre tā tātou api e a ka tino mō ua ki te a katangianga a rarotonga. Ka āri ki tātou i te a katangianga a tō tātou pahenua. No reira, e mea tau ki a ka koroma ki tātou no te tai au a kōtaianga e te ka akawā ia tō tātou manako. Ka rota i tātou i te rewe anga i te ia. Te mea maata, koe au ki te apianga e to tātou rea o ki tātou ana, e pera katoa ki a rātou kuaroa te noa ngai kone, kari i mātou i te tuatua, e i te karongo i to tātou rea. Nira, tāpiripiri mai, a te aia i ruitoru nei, a tai ngōru o tiun, a tai ngōru nei o tiun tia ruitoru a popo, ora ono, wakamata, a koa tītora itu. E tai rā e ora, i te api no te tamariki api oki, i te api i tara mai rā. Aria mai, ki a mata ora tātou, no te ia tuanga, i te api a ngāta tātou reo, e uki airani, tātou reo tupu.
6: Tūtua, kitikite, no tia epetoma.

0: Tūranga nō tō tātou rewa.
1: Te tūranga nō tō tātou rewa. No Northland te taitokirau ki Waitomo, Perangatoa Taumarunui, Coromandel, e te Bay of Plenty, tāpukapuka i te maatanga te teme, ka tōririua katoa. No Taranaki, te atu ki Kapiti Coast, Perangatoa Taihape, tāpukapuka i te eo atianga, ua ua i te eo atianga. No Gisborne tūranga nui ākiwa, te atu ki Wairarapa, Perangatoa Wellington, whakanui ātara, mania ni ua, e tuata ora ki te tei, ka ua ua. No te Waipaunamu me Marlborough Waihara keke ki Nelson Wakatū Perakatoa Canterbury Waitaha, mānea nea ua. Tuātau te tei, tōriri ua i te tuatikea i Canterbury Waitaha e Marlborough Waihara keke. No Bula Kawatiri, Grey e Westland te tei pautini, te tei tuātau ka ua, te tei tuātau ka mānea. No Fiordland, Otago e Southland Murihiku, ua ua i te tei au tuātau nā te tua iku mai. Nara, no Southland Murihiku, pakari katoa te matangi, nā te tua iku mai. No te Chatham Islands whare kauri, ua ua i te taiau atianga. Me tērā te taiau atianga, pakari dara uara, e oti, matangi ririnui, nā te tua iku mai, e perā katoa ka aruru te māngungu. Ko te tutua te nāno tō tātou rewa no Aotearoa nei. Kia ora ana ki koutou, me e take mātanga o tātou tūturu o reita tātou porokarāmu pīmo nuku ki arani. E runga e te 531 PI, ko Jeannie Tea.
2: Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Me te moemoe a rai te tū ki tētai kōpū tangata Pasifika. Teia i reira. Ka rauka teia moemoea i te akatupu nā roto i te awhare, awhale. Te riro nei te programu a te Central Pacific Collective no runga i te raukaanga tō o ngutuare e tauianga i te oraanga nā roto i te akatupuanga i te au ngutuare oko māma no te kōpū tangata Pasifika. Rawe ia te takai anga mua. No te okoanga i tētai are no o, nā roto i te tāniuniuanga mai ia mātou, no tētai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te cpc-homes.org.nz, me kāre tāniuniu ia mai te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oki a te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono.
1: Kua akamaata mai te Auckland Transport i te ororoanga o te bus nā te tua tonga o Tāmaki Makaurauni. I tēnei, te oroputuputu nei te bus numero turuma urumaiwa mei manurewa nā otara e MIT i te au tenga urumarima miniti rorai. Mei te ora itu i te pōpungi ki te āpanoa te oronga urumata i te pō i te au rā rorai e iturai te apatuma. Meta i i atroti te Better South Auckland buses.

0: amaki no te iamata i Kimua. Kua nāroto mai teia i muri ake no tireni, ka taina ia ki vao e te tekeritere o te marike, o te tamaki, ko Pete Hengseth, no teiti o te moni te akapau ia no te aturanga tamaki, military. E ko aka apa ia rātou no te taokata i ua kirunga i te oravenga Amerika mā, no te kore e tūtaki i tā rātou tuanga. Roro Maruana. E kemekeme anga o tētai, te katoa mārama i te akamitaki mai i te tūranga o te makiroro Maruana, me akakore rātou i te kai i te iaraukino o te Maruana. E pupo tangata tētai me te āpi i tuatoru o ākarana nei, te tāanganga i te MRI scan, no te āpi i matatio i te auroro e tenga urumatoru o tētai au tangata, te akakore i te tāanganga i te kai i te Maruana. Kuaka ki te mai Aline Arthur, e pērā tamariki api PhD Ben Bristow i te ripoti o te epopungi. E kua kitena ia tētai au ki te matatio i te tūke i te akameitaki i te warunga roro Maruana e kāre e rauka i a rātou i te akakore. Te irina ki nei a Bristow, e ko teia kimikimianga, kāre rau i te apai mai i tētai au manako i te akameitaki mai i te tūranga o te arunga kai Maruana. Samoa Amber. Ka neke a Samoa i roto i te tūranga akamata ki te Amber no runga i te manamanata o te penitini. No te tamaki o ki e tupu nei i roto pū i te marike e Isaraera. Ko akakite te Disaster Advisory Committee ki te uipaanga o te awaronga nūti i te Aotearae, karawa ua i te penitini no te enua no te taitorunga uru rā tūma. Tei te RNZ Samoa Correspondent, Ngalu Malemana, Aotanga Waia Tipi, te rongo nūti ou. Ko te kararu mai, no te akamata ki te ia Samoa, no te tūranga penitini, koia e kura. E me tai rātou ki reira, ka aka noo te kūmiti i te cabinet, ki aka kite ia teta i tūranga manamana tā, no teta i tūranga ururā. Kāne kia tū e tātou ki tā tātou, nūti openga, koia te tipoti. Te aka kite nei te sekretere o te tipāti mani moto o Vanuatu. Sawia Noel Steven e te inangaro nei rātou i te taitangata te reini tikai me te tapere mai kia tauturu i te ititangata i roto i te oire no te moto kia meitaki no te tūranga moto o te anei au. Ko aka kite mai te Vanuatu Broadcasting e te Television Corporation e te okianga mai o te tipoti, te irunga ua i te tūranga o te aireanga numero, o te tūranga international, te tango ia e te moto o te ane ao, i mua ake ka akamata ka o i ai, te tāteni teni anga. Te aka ki tenei a Steven ye, te anganga nei te taokota i anga, i te kapu mai i te tauturu de ka inangaro ia, i roto te kai i te otuanga o te tipoti, e kia rauka katoa i te akaoki mai i te ia tipoti i runga i te inua. Tēnā i reira i te ititanga tō tātou nuti no te ora. Kia ora ana, e kia manuia.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tūtua, kite kite, no tia e petoma.
2: Te rua no tātou te upunanga, ko te tui pānga papanga me tō tuara, ki te o kakiritere o te upunanga, o akarane nei te taima ki te upanga, no tātou mai wanui, e tūmane i ruto i aukote. Me te kamata ki te o kakiritere o te upunanga te taima, te tekeru nei te rua o te upanga, ka putuputu hoa kotoka, ki te ature au te rire, ki runga i te marewa, a e koto e putuputu hoa e. I akarame mua i atne, ka mane tātou nganga, ki tui te epitamo, o te rio maori kuki are, i te rira epitamo o aukote, epitamo mua, rira e te upabi, a maruri te apipi tākoto aitam, ki mataura tātou a te rira, me e putuputu tātou.
3: A te e maana ka i e tū mai ni, rā te ngoro mātoro no tion, a ka matātu i te tuaro i te awatea, a ka te atu i te apa no te ora iwa. Māta te tāta e inaoro i te turuturu i te tauri are, a Rich Pōnini, no tōna tāri ni. No te mea kui a te tama mua, no tō tātou ipukarea, te ka tēri ia e te tūranga no te tāri ni i mene opera. Nā, kua āriu ai i te patianga. Ā te isi tātou kūki arani o tāmaki makaurau ni are ki a tāma tōra mēna ai i tō tātou iti tangata i mua ke e ka ere tue e ki paratane no te kimi marama ko o tunona no te ia tārini nāna. E ko te pōpunga te karauko mai, ka ere pōroa nāna e te tauturu e te turuturu i aia i tōna tuatau i paratane. Tuero, a te ama anaka e tūmaini ki taketumo kautro marae. Atereti Iwa Tennis Road, Mangere Bridge. Paina mai te anu, paina mai te kōpū tangata, era mai turuturu ia, tā tātou te maiti, te ka apai tō tātou rongo ki te aone. Nō te uianga e manganui, uianga kimi manako, pana atu kurungai te e-mere, info@taketumu.nz. info@taketumu.nz. Me kare tani niu atu i te numero tamaki makaura o Kare Iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. Kare Iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa.
4: Tūro, kru Jessica, tuku mama, ko Keremete, tuku papa, ko Ohin, hau, ko Azra, tuku Tina. I aere ana au ki St. Andrews a pii pōtiki i runga ia Station Road o ta huhu i tā maki makau lau nei. E tu i rā ana mātou i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te a ia i. Muni te ki te varaire. Kia orana kutu ka totoa.
3: Ko te pātia pāruru immunization, kare tia i te manako o. E kare katoa i te peo o i rutu i tō tātou matakeinanga, i tō tātou o kūpūtangata. Me i mātake teke mēna kutu i te tai ripene te atairunga i te matapuka a te pimonu. Ka ki te kutu i a tāne, e tōna kūpūtangata i te o oraanga mai. E te pōpunga o te pākau e pātia pāruru. Nā, ko tā rāua pōtiki oki, ka re tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō ria, e mea pōpunga i ria, kia pātia pāruru ia tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata me te uatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te wareware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru i e tau. Ka rītu ki me te tuatau anu e ka pātia pāruru tātou i e tātou ki te o pātia rēki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Nō rea, me ka inaoro koutou ara e te kemi marama. Panatu ke runga i te kupu kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātake taki atu i te ripene teata. Penerea, ka rauka mai te ta ea ui anga kemi marama. Tātou,
5: e tōtuaka ki te teia. Tōtuaka mara ara no tātou i wanganui nei. Te e tāpapa atu nei tātou. No te kaipai pānga i te pitoma o tō tātou reo. A te rā rua ki te rā waru o aukute e tūmai nei. me ka ina aro koe i te piri mai ki roto i te ia a ka epa epanga, aere mai ki tā tātou tā mumu anga, e te api anga i tō tātou reo kukiarani, tō tātou reo tupuna. Ki te atereti, numero i tungo rumātai, puriri te ingoa te matara. Tā te papa aoki, 71 Puriri Street. Te aroganei te ngā kauparau, no tō tātou reo kukiarani, o yoki e toru reo, e ono a katangianga. Kāre tā tātou api i, e a ka tino mo ua ki te a katangianga, a rarotonga. Ka āri ki tātou i te katangianga ato tātou pahenua. No reira, e mea tau ki a koroma ki tātou no te tai au kōtaianga e te ka akawā ia to tātou manako. Ka arota i tātou i te raweanga i te ia. Te mea maata koe au ki te apianga i to tātou reo ki tātou ana. E pera katoa ki a rātou kuaroa te noa ngai kone kari i mātou i te tuatua e i te karongo i to tātou reo. No reira, tā piripiri mai, a te aia i ruitoru nei, a tai ngōru o tiunu. A tai ngōru nei o tiunu tia ruitoru a popo, ora ono, wakamata, a koa tītora itu. E tai rā e ora, i te ia api, no te tamariki api oki, i te api i tara mai rā. Aria mai, ki a mata ora tātou, no te ia tuanga, i te api anga tō tātou reo, e kuki airani, tātou reo tupu.
1: Tūtua, kitikite, nō tia e petoma.

0: listening to PMN Cook Islands.
1: Ko te pātia pāruru immunisation, ka reti e i te mana ko o. E kāre katoa i te piu o i rutu i tō tātou matakeinanga, e tō tātou o kūpūtangata. Me i mātake teke mea nuku tū i te ta i ripene te ata i runga i te matapuka a te pimonu. Ka ki te kūtū i a tāne, e tōna kūpūtangata i te o oraanga mai, e te puapunga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, ka re tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te ta iau maki tūke tūke. Nō ria, e mea pūpunga i ria, kia pātia pāruru ia tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata me te oatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te wari wari ara tau. Tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoro anga taka ki katoa tāna ka pāruru i e tau. Ka ri tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i e tātou ki te o pātia rai ki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama panatu ke runga i te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātaki taki atu i te ripene te ata, pēneria ka rauka mai te ta ea uianga kimi marama no o.

0: kore rātou i te kai i te iaraukino o te maruana. E popo tangata tētai me te āpi i tuatoru o ākarana nei, te tāanganga i te MRI scan, no te āpi i matatio i te auroro e tenga urumatoru o tētai au tangata, te akakore i te tāanganga i te kai i te maruana. Ko aga ki te mai Aline Arthur, e pērā tamariki āpi PhD Ben Bristow i te ripoti o te epopungi, e ko kitena ia tētai au ki te matatio i te tūke i te akameitaki i te warungaroro maruana e kāre e rauka i a rātou i te akakore. Te irina ki nei a Bristow, e ko teia kimikimianga, kāre rau i te apai mai i tētai au manako i te akameitaki mai i te tūranga o te aronga kai maruana. Samoa Amber. Ka neke a Samoa i roto i te tūranga akamata ki te Amber no runga i te manamanata o te penitini. No te tamaki o ki e tupu nei i roto pū i te marike e Israera. Ko akakite te Disaster Advisory Committee ki te uipaanga o te awaronga nūti i te Aotearae, karawa ua i te penitini no te enua no te taitorunga uru rā tūma. Tei te RNZ Samoa Correspondent, Ngalu Malemana, Aotanga Waia Tipi, te rongo nūti ou. Ko te karaaru mai, no te akamata ki te ia Samoa, no te tūranga penitini, koia e kura. E me tai rātou ki reira, ka aka noo te kumiti i te cabinet, ki aka kite ia teta i tūranga manamana tā, no teta i tūranga ururā. Kāne ki atu e tātou ki tā tātou, nūti openga, koia te tipoti. Te aka kite nei te sekretere o te tipātimani moto o Vanuatu. Sawia Noel Steven e te inangaro nei rātou i te tae tangata te reini tikai me te tapere mai kia tauturu i te iti tangata i roto i te oire no te moto kia meitaki no te tūranga moto o te anei au. Ko aka kite mai te Vanuatu Broadcasting e te Television Corporation e te okianga mai o te tipoti, te irunga ua i te tūranga o te aireanga numero, o te tūranga international, te tango ia e te moto o te aneao, i mua ake ka akamata ka o i ai, te tāteni te nianga. Te akakite nei a Steven ye, te anganga nei te tāoko taianga, i te kapu mai i te tauturu de ka inangaro ia, i roto te kai i te o tuanga o te tipoti, e kia rauka katoa i te akaoki mai i te tipoti i runga i te inua. Tēnā i reira i te itstanga tō tātou nuti no te iaora. Kia rana, e kia manuia.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: PMN Cook Islands.

0: Kia ora ana koe te istanga te iti a tianga nei, ko te tato e te tuato o te puringu tuare. Te karawi e me e te tawini o te tua e Pastor Thomas Kino o te akonoonga Gateway Apostolic Oneness o Mangere Bridge i Tamaki Makaurau nei.
1: Kia ora ana koe tato e te istanga o te atua. O tai ko tātou i tātou, o tō tātou pūre ngutuare. Ki aro kara e tātou i tāka meta ki tō tātou atu ko Yesu Mishia. Tō tātou kawinga i tia pō no tō mai i te māseri, māseri pene tai, i rawa tai, e tai o atu ki te i rawa e tai ngūru mā iwa. Tō tātou kawinga i tia pō. Te karanganero te māseri pene tai, te māseri a te hariki o Israel a Solomon, te tamaiti a Tavita. Kia kite i te pakari, e te ako, e iaka kite i te aututu kite. Kia ariki ia tā te pakari i api mai, te tutua tika e te tutua tau, e te tutua apakore. E o atu i te pakari ki te kamakura, te kite e te akono mitake. Ki tea te tangata o, e riro te tangata pakari i te akarong, e tupu te kite. E auraka te kite tikae e te tangata akono mitake. E kite ei e te maseri, e te aite te anga, te reo o te aronga pakari, e tā rātou tutua peki peki. Ko te akamataanga o te kiteara, ko te matakuia ia Yehova, ko te pakari rā o te akora, ko te akawawa ia e te nenewa. E akarongo mai e takutomaiti, ki te api i a tō metua tāne, e auraka e akaruke i te ture a tō metua wainea. E riro oki te reira e pare manea ki runga i tō upokora, e parenga noa airo ki runga i tō kakina. E taku tamaiti kia ka ngauru ia mai koe e te aronga rawe ara. Auraka koe e akakite atu. Kia tutua mai rātou e taki aere tātou e tapapa i te tangata kia mate. Tātou e moe tapapa ki te aronga ara kore e kare e tumu. Tātou i puākapo ora ua i a rātou mei te atea. Kia pou takiri mei te aronga i riro ki te wārua. E kitea e tātou te apinga meitaki roa e ki tō tātou au are i te apinga aru. E kuku nā katoa tātou kia okota i rae pute apinga nā tātou katoa. E taku tamaiti auraka koe e kapiki katoa ki tō rātou matāra. Ariti mai i te waiwai tau airenga no rātou. Te ora ara oki tō rātou waiwai ki te kino e te raporapuara rātou i te kamaringi toto. Tō toa anga pōpinga kore tō te kupenga ki mua i te mata o te manuara. O te reira rā aronga te tapapane ia ki tō rātou uaorai toto. Te tuku nei rātou i te ere ere ki kia mate rātou uaorai. Ko te tū ia o te aronga katoa e mori mori i te apinga e riro ke oki te aronga i rauka tā rātou ora. Wai e tātou i tūtua tika tō tātou atu i koni e nāna re e oranga mai te kite e te maramai i a tātou i tāna tūtua. Nō rea te titanga te tūtua ne a Solomona te hariki o Israela te tamaiti a Tavita e te akamaruirui e te akapapu i tōna tūranga hariki e te akakite mai ne roto i te maseri i te oranga o te titangata e kakapea tātou e nooe i te oranga no tātou i te rā. Te kamaruru i te kia marama tātou e pera katoa i te akono mitakianga i tāna ture. Te karangani a tāwitaki tātou nā te atua tātou e arataki e nāna e oranga mai te kite i tō tātou nooanga i runga i te tua o te inua no tātou i te tātou oranga. Te api mai ni e ki tātou te oranga kite ki riro rātou e tauturu i te oranga kāri maramaki i te akamātātu i tō rātou maram. Tā tāwita te e aka marurini, ame tā soromona te e aka marurini e tātou i tō tātou oranga a wairua e kia aka papa o aturai tātou i tō tātou atu ko Yesu Mishia. Nō rea te jitane kākarongo, kākarongo tātou i te aka aere a tō tātou atu, mi tā soromona i akarongo i te atua. Karangani a soromona i tātā i tāna tūtua, e taku tamaiti, kākarongo mai i tākua kauianga, kākarongo i tō mitua waini, i tāna apianga, i tāna ture, e kiam. E karangaro ki roto i rawa itu, ko te akamaataanga o te kiteara, ko te matakuia i a Yehova, ko te pakarira e te akoara, ko te akawawa ia e te nena o mea kawawa tātou e te tua, e te titangato te tua, e te tutua ato tātou atu, te akawawa katoara tātou i te marama ato tato atu e oro mai nei ki tato. Pera katoeru te tato tatao ngai tia pō, te yaka maromo mai nei a soromona, e te mitua tāne, e te akoko i tāna tamaiti, e te akoko i tāna ano, e kakapea te oranga, e runga te tua te inuani, kia e pera katoa tato i te akoko angai i tato orai, e te tutua ato tato atu, me aru tato i tirira, ka matutu tō tato oranga, e roto i te mesia. Nuri e te tangata tāku waka maururi te e tātou e te tangata. Ia tātou e noo ware o e te tangata. Kia maarara e tātou i tā te tua i orongo mai no tātou. E kia ākono tātou i tāna tūtu ora. Te re roto tātou kawinga e ora e tātou e te tangata. Nuri e tāku pūre te e tāka mitaki e tāka pāpā e tātou e te tangata. Aka maururi tō tātou oranga vero e pera katoa aka maururi i ki te tai e ki te tai. Ki a ora tātou i roto i te mesia. Tēnā te tūtua ora tō tātou atu. Me oranga e mai te kite e akarongo tātou e aru i te maramo tō tātou atu. Tā soromona te ia e aka maururi ne tātou i tira. Tō i tia ariki. Hare e kimi te tai apinga ke. Māri rā o kimi ai te marama o tō tātou atu ko Yesu Mesia. Tāna i e pati e ua tauturu te atua iai. Nuri a te atua te aro no tātou, nāna re orong me te kite te marama i te ititangata o te atua. Āmeni, āreluia. Pure tātou ki te atua. Tō mātou atu e Yesu, te kau ki atu ni tā mātou aka metaki aka pāpā i ako e te atua. Tāna tūtua ora e tō mātou atu te orong me koe te kite te marama ki e mātou. Pera katoa e tetua, tā au i oronga ki soromona e tetua, te ariki o Israel, tamaiti a Tawitha e tō mātou atu. Kia pera katoa mātou i te inangaro i tō o marama e tō mātou atu. Nā au te rirai api mai e mātou, nā au e amiri mai e mātou, nā rato i tōna verua tap, te kite te pakari e tō mātou atu. Me tā au i oronga i te ariki i soromona. Nori e tā mātou pūre te ako ke tunei te ako metaki a koe. Ki aka metaki mai koe e tō mātou e titangata kuki are ni e tetua. Ki e tauturu mai e mātou, e akara tamo mātou ki a koe. Ko koe te pū e te kauti o tō mātou ni oranga. O koe tō mātou ariki e tō mātou atu e Yesu misi e tā mātou te e pūre pati a koe. I teini e tuatau atu. Amene.

Kia ora ana, kia ora ana, tātou katoa, i roto i te ia pō, pō, monire pō, anu anu pō, humaria mei akara ana Aotearoa tunei. Kia ora ana, e tako i te tangata kuki arani i roto i te ia pō, koto e akarongrongo mai ni roto i te motaka, pene i tāpoto ngā e rare, pene i roto i tō tātou ngutu are tātakitai te oronga tunei, tōku reo aroa kia koto katoa, me roto atu i tōku ngutu are. E tā tātou pia rātio, pimonu, kuki arani, e te aronga anang katoa, e te aro atu i koutou, e tō mātou i te tangata kua o teia. Tō koutou taieke, Mrs. Tina Mataiti, yours truly, no te prokarāmu o te pāmetua, o te akano i ai metua e orane. Tira, tira, tūwei, te tamariki. E matau rā nāo i te o taieke tai ermane ruto i tianga e petoma. Me ārāwe mai i a koe kua harongoana rātou, i a koe runga i te rātio, e mataorana rātou me taikua tō te ingo te ia porokorāmu e metua e ora nei, e kua hakite mai rātou e te paumaira rātou, i tō rātou kāinga me kāre tō rātou motakai, me ui atua e metua e ora nei, kua paumai rātou e tira tira tūei te tamariki. No te a, mataora o te kite e te iau karere, e te iau taieke a rāwe mai nei, e te mataora ni koto te programu, e tukuna i atu nei ki runga i tātātou tuanga programu o te mitua e ora nei. E programu te, te akangati te, tō tātou o mitua e ora nei. Pe te ora nei tō o mitua, ti te pai a koe, ti roto i tōna pia, me ka ore tiwa o karekoe te pai. Oro, oro, tātumo ia, ongi ia, tākawe ia, aka ki te ia ki tō o metua tāne, metua wa ine, mom, dad, I love you. Papa, mama, e aka inangaro tōku i a koe. No te mea rito katoa e te ia, e petoma, e te ia maramai ari ia mai nei, te ki te neo te pūmana e te rakarata tōku ngākau. I tōku metua tāne, e no o nei kira tō i tōku ngutu are, e ki te neo iaia, e mō neo iaia, e tākawe neo iaia, e ungi neo iaia, e pure kāpita ne mau. Te rakaraka e te ki te anga, e tōku metua, ko tōku pāpāua te, o takake e tōku mamā, e te mata i te rua tawa sini, e te ngoro maiwa, no reira, e tōku au ai taek, te o tamariki, te are mokupuna, te o unaunga, me te ora ne tō o metua, Ringi ia, me te ārini, ringi ia, aka ki te ia, mam, I just called to say, I love you. Raka te ia reo imene nea, o ki te tātou katoto. No reira, ringi ia tō o mama, ringi ia tō o papa, aka ki te ike rātou, tō o waka inangaro ia rātou. E roto i te pō, te oronga tune o tāku tātara aranga, i te e petoma, kāre a Mrs. Mata Iti i me takira wāna, no te aere mai ki runga i tō tātātou programu o te metua e ora nei, orko i oki a Mrs. Mata Iti e te makimaki, no reira, wā, tuku mai tāko, tātara aranga ki tātātou pi arātio e, kāre rauka i aku i te aere mai ki runga. A maraka katoa rāo, e i roto i ti e petoma e ria mai ana, tātātou putuputu anga o te pāmetua i māngere nei, te riro nei nāko e akonokono i tō tātou o metua, tō o wau metua ere mai nei, e tōku au ai taiake, tōku au taiake, e o metua tōku tō ere mai nei ki konei e Mrs. Mata Iti, si te o potoru kato tōru i tōru, i roto i tō tātou are o te Metro Holy Mangere East, te tai pai te kawe mai nei tō rātou o metua, mei te opunga mai, te kawe mai angai tōku tō o metua ki rarone i Mangere, e ngai tamatoranga, e ngai arawi angai tō rātou au taeke e mātou i roto i te uru i toru kātotoa. E, me kare koe ki te no te putuputu anga ata i koe ka akarongo mai, e putuputu anga te ira roa ki te akatiritiri anga i te tauturu a te wakatautua. O ki te au ko akarongo koto no te ia putuputu anga tauturu i tō tātou i te tangata Pasifika, e te riro katoa nei te ia putuputu anga, te ia kamapani, i te akonokono i tō tātou pāmetua, no te tuanga atupaka o te, te karanga ia, nā roto katoa mai te age concern, yeah? Me kare kotoa ki te putuputuanga, ko te tauturu, no te akonoanga i tō tātou metua, ki kore rātou e tākinokino ia. Te tauturu atupaka te ia, me roto mai kāpiti atu nei, te whakatautua ki te pai te age concern, e tō tātou ititangata kātotoa, e tō tātou pāsereia, kia tauturu i tō tātou au mitua, ke kore rātou e tomo nā roto i te manamanata o te tākinokino i nei.
te o tara i te karanga i ai ko te elder abuse. Kua karongo ana koutou, te ta i au taiake, te totoana norunga i te tuanga maata, tuanga pōpinga rawa teia. Ina, tuanga pōpinga rawa teia. No te mea, e tuanga teia ka arewe marikana, mea karungo au i te tai o tō tātou au mitua, e tāke no kino i ne e tā rātou au anau tamariki, tā rātou are mokopuna. E mea kāro, e mea kāro. Me ki teo, e ka utara, no te mea, o e tamai neo e nā roa nāo, kia mataura tō o mitua, kia mataura tō o mitua, ne ere mai ki tā tātou putuputuanga. I mangere nei. Nō reira wa te whakatau tua i akatupu i te putuputuang. E ārai ora. E ārai ora. Me ere mai koutou i roto i tō tātou putuputuanga. Me kua nonga uru maari mamata i te koe. Ere ki runga i tāpa e mai. Tāpa e mai i te o pōtoru me karea aurare i te pōtoru. Tāpa e mai nā konei tō tātou ngutu are i te Metro Hall i Mangere East. Te reira, me tomo mai koe, ka re rawa koe misi te tangireka o te pupu pēne a te e putuputuanga. Te mataora, te akatangi, e te imene a tō tātou o pāmetua. I roto katoa e tō tātou o putuputuanga, te reira te o tuanga tauturu. Me e tīwai vai tō o, me re tīta mai koe ia koe e mema, e tīwai vai tō o i nāra tauturu koe i te tāmomoe tō o tīwai vai. Ai mai, ka patea Mrs. Mata e tiki te o mama, ke tauturu mai e tāua i te tāmo moanga i tō o tī vai vai i nei. E, aka meta ki anga taka ki, ki a papa paririma Carl Masters, te marakane iau te aka papa ai tōku tehti, no tōna i nangaro, i te ia putuputu anga no tātō. No te mea te o mata i ti ari ia mai ana, me ara mai ki au te aro ane ki Auckland nei, e, apai ua nāu iaia, i roto i te ia putuputu anga, e te tāmataora iaia me erma e ki Aotearoa nei. E no te reira, kua sponsor mai tuku papā i te tai auritui kakau no te putuputuanga. No reira, e auritui kakau o tā tātou, kari aka pōpinga i ake. No reira, maka inara koe tō o tī vai vai ki a umekare pute ka tui auri. Apa ina ia mai e tā autaura akarara i e tā tātou auritui kakau o te sponsor ia mai e tō tātou papa paririma kā Masters. Te maraka katoa nei o rutu te epito mai ari ia mai. Tō tātou au me mai i mangere nei a koi e tika e te rai e tomo mai te rā o vātata mātou te itunga uru tangata te iritita mai te iau pāmetua no tātou e aira mai nei. Te rauka katoa nei a mātou i te akamita ki atu i te ia ngā māmā o ia a Trish Rago Diana me roto mai i te Diabetes Foundation Aotearoa. Ko rāua te tomo mai e toru epito mai roto i te ia rua mara mai ari ia mai i te rave mai i te ta ia porokarāmu tunumanga. Tunumanga metaki e te māmā e te ka peke ia tātou i te oko te o pākau noroto mai te toa me ka ore tā tātou ki mirāwenga anga i te tanu tanu i te tai o maanga i tō tātou ngutu are te e peto mai te pāke nei kua graduate atu tō tātou pāmetua i maangere nei me roto i te i porokorāmu te i apaina i mai e te Diabetes Foundation Aotearoa. Ko tua i atu tō rātou o certificates no te complete anga i te i toru e peto mai o te programu tā rātou i rawe mai. E toru e petoma o te programu i te rawe i anga. Aka o te atu te programu i te e petoma te pāke nei nā roto i te tai ka maruru i anga me te tai papā te ere mai e te akari mai ka akape e tātou me tanu tanu i roto i te o container ere me ka ore me e aka kāinga tō oe ka rekoa ina oro i te pāko tita ako o mea Mrs. Mata i te rai e ka reo ina ngaro ko e te pako tita ka ina ngaro aue ki e kanu ia tō ku kāhanga kātotoa ki te maanga. Te ki tēnei tātou e te maanga iroto i te toa te teme te kake ua tūra te muni ki runga. Te ua rākau e pera katoa te o maanga tanu tanu. Te ina anea Mrs. Mataiti te tanu i te maanga i tō ku kāhanga e free te tai ua tū tangata ka ina ngaro i te tai tauturu no te maanga tanu tanu i nea. I tōku kāngai te ara, e pūre mene, e pū āpuka, e pū Mandarin, anani papa a, te tupu tupu mai rara, kari ua ake, te kawekawea o ua nei. E pera katoa te pū Fee Jelvis.
Tēnā anei rā au, te tanu ki te kāpatsi, ki te capsicum, ki te teo ua rākau ina, i kai rai nā tō tātou i tātā kare tūtaki, kare amesis mata i tia tāt. Te one rā, hei nā aro i e te tei tauturu, no te rave angai te project, no te tanu tanu angai te tai heo mā. Te te aka māruiro i roto i te putu putu angai te potoru last week, i te airama angai te papa, i te akari mai te tai heo rāvenga, e ka ina haro koe te tanu tanu i roto i te containers ko api ima eia ka kape e te reira me rave koe e te akonu anga i te ia maanga e me kore ara me ka ina haro koe te tanu i te ta ia ka maanga one maanga na au i tō o mutu are. Ai, te tai aka meta ki anga katoa me roto mai e te ia au taeke aere mai nei te atoro i tō tātō pāmetua. Te aere atu nei te aka meta ki anga takake i a mama kura matenga a te akaro te mataora i tō tātō ansi. Ua varunga oru matai te ia rā ai e rare nei e te tauturu i tō tātō i te tangata. Te tauturu nāroto mai i tō tātō taeke rutu te Beta Drive Healthcare te aere mai nei i te rave i te health checks e te patia immunization, flu, vaccine, e te vai atura te o tauturu tukike, e te o api i tukike no runga i tō tātō paiora anga metaki. E te ia epitoma, e te ia ngā epitoma i tapāke nei, ko tuatua mai rātou, ko arawe mai e tātō, no te akamaramaura mai e te o api i no runga i te maki akaparuparu o te kōpapaya ko te karanga i e ko te stroke. Te tai au api te e te taimai ki roto i tō tātō pāmetua e te aka maruru i e tātō e te kimira venga anga e te aka mataki te anga i e tātō no te iha o maki tūki ke. Te mataora ne aue wa akapāpū ia i roto i te o openga epit marama kato toa o te e mata iti ka aira mai te Beta Drive Healthcare a orongo mai i te tai au health education, api ino rungo i te iau te o maki tūkeke, ka aga pe tātou te paruruanga i a tātou, ke kore tātou e roko i a e te iau tūma te tangai nē. Te rau ka katoa ni a, pui te aga meita ki atu i la gene. Kua tuku ia mai te kaumatau turu teia no te tai free hearing aid no tātou ne. A teia ngā epitoma ki mua, kua era mai teia o tae ke tātou i mangere nei, tō tātou pāmetua i mangere nei, e peraga

0: Are we still on air?
1: We are.
0: Okay. Sorry, no te manga technical problem. Thank you, Mata Assassination. Te taiku atu rau i noko ni ake no runga i te iau tauturu tuki ke e tai mai ni ki tō tātou o Pāmitua. A te ia ngai petama ki mua kua era mai te iau tai ake miroto mai te Bay Audiology no te tauturu i tātou e te o Pāmitua e inangaro nei i te tai au hearing aid no koto kare e tūtaki. Ina, o te tauturu nōti o te i te tai mai kia aka ki te iatu ki tō tātou e te tangata. Nō reira me kaina haro koe i te piri mai ki roto i te tai o te au putuputu anga a te whakatautua i please e te wāta tātu koe ki o tara. Aere atu ki tō tātou māma kia māma mānoa i roto i te mutuare o te MIT Community Center 53 Otara Road, ina. Te oru i rua pōroa, me te orongo oru i te ora rua. E ārai ora. Ai, ka nana, e tauturua tu i koto, te resita anga i koto, pera katoa i te oronga tu anga i te o programu tūki ke te rawe i nei, me ka oreara te o programu te ka tupu a te a tua tuki mua. I maangi nei rā, e mataora nao. Te tai mea mataora te e tāko e raka nao i te tiaki i te ia rā, o kotai i roto i te o epitoma, i te tū oro mai anga i tō tātou hau pamitua ki roto i tō tātou ngutu are. Ai o ki te i koto i tō koto hau ka koto hau e karesia. Te ta i rare mataura rawātu te i koi oki ko te tangata tia ki ngutu tupai ne. I te welcome mai anga i te o manu iri te o tae ke me tomo mai ki roto. Karanga i ana rātou ko te o greeters, eh? I era kā nāo te tuangarare. I roto i tō tātou ngutu are, e marikana tātou me tāme te tae ke kua harawe tātou, kua ongi, kua tākawe, kua mariki mai a rātou ki roto i tō tātou ngutu are. Ko ia katoa, ne ere mai koto e tōko pāmitua ki roto i tō tātou putuputu anga i māngere nei. Kā inangaroa ue, kia no o ki te ngutu tupa, e te ongi e koto, te tākawe e koto, te tū oro mai e koto, ki roto i tō tātou putuputu anga. Te tai pai o te ome maere, aka ki te mana, kā re rawau i experience anai te ia tū, ka tū oro ia mai au ki te tai putuputu anga. A tai nei, i roto i te ia porokaramu, i tū mai e rātou, e au manu iri, e aka arawe anga nāhu i rātou, e te au e petoma kātoto. Te rau kakatoa ni a te aha meta ki atu i te o metua, te o kōpū tangata, te oronga mai ne tākoto o tauturu. Nā roto i tākoto o maanga e tunu mai ne, e kawe mai ne. Te ta i pae ka are o ki te ka kawe kai mai. Ki te ake o te ia te pāpureni, e te pōru kaste e katikati nā tō tātou o pāmetua. Te rauka ni ahu i te aka meta ki atu i kōto. Te ta i pae, kua pae mai te tī, te kōpe, te mailo, kua tō nei te mai e tauturu i te angai i tō tātō pāmetua. Kare, Mrs. Muta, i te ara i hako e ka best friend tāu ai ne. Ko tō kua aka mata ora te ia. Me aera mai kua tō tauturu mai i tō tātō o pāmetua. Aura ka rā tātō e ka ngara poina i tō tātō putuputu anga i o tarai ne. Are e ta i o tā tātō putuputu anga. E rua tātō putuputu anga o te pāmetua. E ta i mangere nei, i te ru i toru. E ta i i o tara e te ru i rua. Te tai mea mataora ki te nei au, i roto i tō tātou hametua. I aku i tomo mai i roto i te ia, i te oke mai, i te akono kono i tō tātou o metua. Te kite i tō koto o tua, tō koto o oraanga, tō koto o oraanga akai poepo, tō koto o pirianga ki tā koto o tamariki e tā koto o are mokupuna. O te tai tuanga mataora te e reka nāu i te akarongo, me tua mai koto i tokoto tua i aku, i ruta i te uru i ruitoru kā totoa. E no o nāu i nā ro nāu kanu o ki te paito o me tua, i te akarongo i tō rato o reo, e autara mai ni. E kare o ki te i ruta i te iau tuatau tā tātou e no o nei, ruta i tō tātou o ngutuare, e te o tamariki pate anga te e ke tātou i ne. Please, aka pō ia tōko tō tuatau i te ako no i tō tātou metua. Te poe poe atu nei tō rā tō rā. Te tare rā nei tō te taipai, tare maramani, tare mata itini. No te mea, i roto i te epitoma i reia mai, o arawe o te tai metua o e nioku. te tare tua taua ni, te roko ia e te haka apikipike maki ea, te tiaki tua taua ni. Nō reira, te roto i te arawi a auraka i te tua taua me maki tō tātou me tua ko ere tātou ko arawi. Ka ore, arawi a rātou i tō rātou reo, te reo tō tātou me tua e aka ki te maini kia. Tō rātou a kā matahora te me taimai tā rātou mariki tā rātou are mokupuna i te aponokono i rātou, i te pukapuka ki rātou, i te apai i rātou outing. Te tai mea matahora te, te ki tēnei rai o kia, i tōku me tua tāne, e no ne maori to i tō mātou ngutua. E matahora ana e, i te unga e tā māuaka ere. E tangata rā, e ina rona e, ki ki te eie te tai, moana. Ai, e ina rona e, me ki te uatu na eie te tai Māngere Bridge, warawara e tōna ina ngaro e te ki te te tai, e te maara ara anga, e te mana kona ko anga, e tōna tuatau tau tai, e tōna tuatau i aka i ami i e tutaki. Pera katoa ke tātou e te o tamariki, please. Oronga i tō tātou au tuatau i te, te rakanao te o tarapapa ae. Spoil i tō tātou au metuene. Spoil them. No te mea, kāra koe ki te ea te tuatau o tō o metua i roto i tō orang. Me ti roto i te aramaki arawe. Ere, ako no ia. Ine, kāre ta aunga erare e pū. O te ora angarao, te tangata. Ea, tā ki te koe te tūke me no o koe tamariki, ako no i tō o metua. I roto i te ngutu are, ako no i, aka pere pere i, tā mataora i a rātou, aka katakata i a rātou. Tōku papa, ka ue mau, ea, me poko mau no, tō, no tōku māmi, tō tōku rua, tō mātō māmi te mat, te moe. Ka ue mau, me poko mau, e, ka katakata mau, me poko mau, ea, te au tara, te au tua, mataora te o tua mana mana tā rāwa i nā roto mai. E riro ana te reira te aka maara ara e te aka ora ora e tō rātou inangaro, e tō rātou tokorua te takake. Me te ora nera e tō o ngā me tua rawa, tō papa e tō o mama. E o manu ia koe. O manu koe ia koe au, te me i nera e o tō mama, no atu e kua takake ke ana e i tūmata i tāke nei. Te me i nera e o iai. No reira, me te ora nei tōko tō o me tua tāne, tōko tō me tua vain, aka pere pere i a rātou, aka pere pere i. I mua ki tātou a kau te atu i roto i te hepo. Te rako nei aku, please, i roto i tō tātou o mutuare. Please, pati pati te hei nei. E roto i te e tuatau, hanu te. Te ta i au pā me tua, te marama i ari i a mai ana, kui e tika i te anu. O ki te au te tai o pāme tō mātou, a tai nei te tai pae, te rai anga o tai e te tainga uru māta i o tō tātou me tua kāri tai mai ana. I roto ua i tia marama e tai uani. No te ara, no te e tua tau anu. Please, me kari o ohita, e hai tōko tō mutu are, please, aka ki te ia mai. E o tauturu te tai, kā rauka i te kawe atu. Me ti roto koe i te are o te kaingora house in New Zealand. Tika tika anga, e au heat pump kā tōtua tō roto i tō tātou ngutu are ne. A ka pōpinga ia, i roto i e te tuatau anu, o i e tika e te anu inu tire ni ne. Tō tātou rewa, e a karanga ana tōku tamā e ne, e rewa pai pōla tō tātou. E karanga ana tōku papa e rewa, e ne, e ngoro poina ake ne, te ingoa. E no te mea, te tai o miniti, koe te kai te rā te iti mai te aka ia mai. Kare roa ia, tra mai ngā miniti, topa te ua, kore ake e uri ia. Ine, te tēnia ngā rewa o te tuatau, koe te kai ata ine o kā kite te tai tutu anu me te te tū inu tire ni nei. Pati anga ke tātou ine, tō tātou o me tua, a kono kono ia. E rai ua tō tātou me tua, e roko ia nei e te maki, irutoi te tuatau anu, e a ara, o anu ia o matei te anu. Te unga e tā rātou ere nei, make sure te a o nei rātou i te o tāmaka covered shoes a ke maana te tōtini, ke tāru te kāka o maata ki a maana meita ki te kōpapa, ke kore roko ia e te maki. Tōku papa, oki mai anga no tāna para koka i te weekend, e te mare rai. Ina pō, wai rā ka wau ia e te pūpta tā uata, i akarongo ako ai ue kare mare mare ana. E ara, ua o i o ki te kōpapa e te anu i ne. please ako no ie to tato pa me tua koe ie te kai te anu i roto i te ie tuatau. Tērā koe katoa nei aku i te oronga atu i tōko reo ka pūmāna. I tō tātou o kōpū tāngata, tērā koe ia e te tūma te tanga. Te mea kāroa te e ki tēnei au, kāre te tūma te tanga i tō tātou i te tangata e ngā rā ua me kā ore. E tai te me te pito me kāre tai te me te marama, me te i riru mai ana i roto i te ia aumata i tita pāke ana tērā. Te au rā kato tō, e rua e toru e a erima, e itu atu tangata i te rā okotai, e ki te ia mai nei. I runga i tātā tō matapuka o te Cook Islands Bereavement Page. Te tomo nei tātō nā roto i te o tūmatetenga kare rauga kua na i aku i te aru, no te mea, me ki te atu tāo, e kōpū tangata, e kōpū tangata, e kōpū tangata. E te riro nei, te apai mai te taitai a ki aku, i te akamana ko anga i tō tātou o metua te taka ki aere nei. Nō reira, e pakari au te otara no runga i te ia mana ko no tō tātou o pā metua i ne, e te ako no i rātou. Kia roa tō rātou o ranga. Te inaura ni o tuku pāpā, ke tai ia e ki tō anu varunga uruanga i rato i sepetem. Nō reira, tāku pure, tāku akaperepere i aia, kia mataora aia, kia maruiroi, kia no o metaki ua aia, ke kore roko i aia te maki. E roa ua tō anu pukera. Yeah. Te aki tenu kia e te, tēnā roa kia ke tai ako ki te tai aneri. Mata iti. Ai, e te tauturu anga. A ka pēa, me ako no me take tātou i tō tātou o me tua ine. Ko tāku mana ko te ina roa te apai mai no tātou i roto i te ia te ia pō, e te aka mita ke atu, e te irina ki anga. Ko tō ka ina roa te aira mai a te rui toru e tū mai ni aira mai. Orama oru ku akamata tātou. Ora rua o akauti. E te congratulate katoa tu nei au, i tō tātou o arataki o, te volunteer mai, te take mai tō rātou rima ki runga i te tatsuru mai aku, i te raverave anga i tō tātou o porokarāmu i te oru i toru, i te akamita ki atu i te iātaya ki te mea mua papa teina kore karo, e pera katoa te ianga sisters, ia maarametua uwea, e pera katoa i vera tai mai. Me take atu paka o tō te volunteer mai i te tātsuru mai āku i te akateretereanga i tātātou programu i te auru i tōru pōrua. Tēnā mai te reo imene e te kākatangia mai e tāpenga atu i tō tātou programu no te epo. Me take God bless, I love you all, that's what there are.

0: Thank you, Lord Jesus. Me toia rane, tira tira tuwe te tamariki. Amen and hallelujah to our Lord and Savior Jesus Christ.
1: Tūtua kitikite, no tia e petama.
2: Tia maana ka ye tu mai ni rata ngur matoro no tion khamata tu te tuaro te awatia a ko te tu te apa no te ora iwa mata te tata e inaro te turu turu e te tauri ere a rich puni ni no to na tari ni no te mea kui a te tama mo no to tato ipukarea te ka teri ia e te turanga no te tari ni imene opera na ko ariu e te poti anga a te isi tata kuki arani o tamaki makauro ni ere ki a tama toro mena e i tō tātou iti tangata i mua ke e ka ere tu e ki paratane no te kimi marama ko o tunona no te ia tāre ini nana. E ko te pōpunga te karauko mai ka ere pōroa nana e te tauturu e te turuturu i aia i tōna tuatau i paratane. Tu aero, a te ama anaka e tū mai ni ki take tumo kautro marae a te reti iwa Tennis Road Mangere Bridge. Paina mai te ano, paina mai te kōpū tangata ere mai turuturu ia tā tātou tamaiti. Te ka apa i tō tātou rongo ki te aone. Nō te uianga e manganui, uianga kimi manako. Pana atu kurunga i te e-mere info@takitumu.nz. info@takitumu.nz. Me kare tani niu atu i te numero tamaki makaura o kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. Kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. Ko te pātia pāruru, immunization, kare ti e i te manako o. E kare katoa i te peo o i rutu i tō tātou matakenanga, i tō tātou. O kupu tangata. Me i mātake teke mēna kutu i te tae ripene te atairunga i te matapuka a te pimonu. Ka ki te kutu i a tāne e tōna kupu tangata i te o ora anga mai e te puapunga o te a pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki kare tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te tae au maki tūke tūke. Nō ria, e mea pūpunga i ria, kia pātia pāruru ia tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata me te uatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoro anga taka ki katoa tāna ka pāruru ia tau. Kari tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou. E tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki mi te rira te tū. Te kimi marama panātu ki runga i te kuperoro uira info.health.nz/tāne iuti. Mātaki taki atu i te ripene teata penerea ka rauka mai te tae au ui anga kimi marama.
3: E tōtuaka ki te teia, tōtuaka mara ara no tātou i wanganui nei. Te tāpapa atu nei tātou, no te kaipai pānga i te pitoma o tātou reo. A te rā rua ki te rā waru o aukute e tūmai nei. Me ka ina aro koe i te piri mai ki roto i te ia a kaipai pānga. Aere mai ki tā tātou tā mūmū anga i te api anga i tō tātou reo. Kuki arani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti numero i tungo uru mātai kūriri. Te ingoa te matara. Tā te papa Aoki, 71 Puriri Street. Te roka nei te ngākau parau, no tō tātou reo kuki airani o Yoki e toru reo, e hono a katangianga. Kāre tā tātou apii e a ka tino mō ua ki te a katangianga a rarotonga. Ka āri ki tātou i te a katangianga a tō tātou pahenua. No reira, e mea tau ki a ka koroma ki tātou no te tai au kōtaianga e te ka akawā ia tō tātou manako. Ka rota i tātou i te reweanga i te ia. Te mea maata koe au ki te apianga i tō tātou reo i tā tātou ana. E pera katoa ki a rātou kuaroa te noa ngai kone. Kari i mātou i te tuatua e i te karongo i tō tātou reo. Nō nira, tā piripiri mai, a te aia i ritoru nei, a tai ngōru o tiunu. A tai ngōru nei o tiunu tia ritoru a popo, ora ono, wakamata, a koa tītora itu. E tai rā e ora i te api no te tamariki api oki i te api i tara mai rā. Ariama, kia mataora tātou no te ia tuanga i te api anga tātou reo. uke airani. Tātou reo tupu.
1: Tūtua, kitikite, no tia e petoma.
4: I mōnu kuki airani, te reo o te iti tangata kuki airani.

Tēnā i te himi nei te tāmataora i tātou i te pōnei e te i te tangata kōki airani. Te hirina ki nei au e te noho mataora nei kōtou. Te noho mahanahana nei kōtou. E te mataora i te akarongonga i tā tātou programu. Now, e te i te tangata kōki airani i te mio ki e te fora nei te kāngiti kai ko te fora o te kārangaranga. E... Te ngauru mā ono o tātou mata, Minuti toe, pakakina e te fora ngahuru, i mua ka kākamata e te tuanga o te pai oranga vairua. I te tuatau nei, te meo ki e kua kumoko mātu mā o ko anti-geni ki te tae kio tātou ko Rich Ponini, no rungo ki i te anganga, te karabi i te ia mana kai nei, ko tāmana ko au e i te iau fora tā tātou e tiaki nei, kia kia tomo atu tātou ki roto i te whoronga, i mua ka kā tomo atu e tātou ki roto i te whoronga horu. Me ka hina ngara koe te ringi mai, tua mai no runga i tā hawa ngā ngai rawe i koe te hepa tomo i to pāke nei, a welfare check nā te rāreo e. Te iha koe ka katika hia koe ringi mai, kāre varu, kāre, rima toru tai. Now, me te mātau hia, te hirawata tau no tātou no te epo, i roto i te no te tuanga o te pai oranga vairua, te roto te reira i te pētero rua, pene tahi, hirawa teru e te whā. Pētero rua, hirawa tahi, a pene tahi, hirawa teru e te whā. Hirawa teru ki te whā. So 2 Peter's chapter 1, verses 3 and 4. Te hirawa tatau no tātou i te, no te iapone, eha tā hau i marama, eha te hapianga, a te iatūrua hirawa, e hapi mai nei no tātou kātou toa noho, i roto i te iatua tau nei. So, ko te hirawa tatau te rā no te iapone, rimi wai, kāre varu, kāre, rima tōru tahi me tai ki te fora o te pai oranga vairua, a kāri mai i tō hōmanako me kāre tā hawi mārama no runga i te tūrua hirawa nei ano te e hirawa no tā tātou hirawa tā tau no te epo nei me te whoronga uru mātai ki te tuaero i te epo ko te tuanga ia o te tukuaroa me e reo aroa tā au me kāre me kainangaro koe ki akatangia tō te taihi mene rini mai kāre baru kāre rima tōru tai te numero rutu i te pia rātio nei te whora i te tuatau e te ngoro mā rima mene te toe pakakina e whoronga uru te i te taihi mene te tāmata ore i tātou me kainangaro koe te rini mai te tua mai me e nūti tā au ka inangaro koe i te tara mai i te kakite mai rihi mai kāre varu kāre rima toru ta i te numero rutu i te pia rātio nei te i te himene i te tāmata ori e tātou i te tiakia tuanga ia koto me kāre i te tiakia tuanga ki tomo tu tātou ki roto i te whoronga horu

Tangi ke tūro o te istamata o te kuki arani, me te ngā o ia koto e tai uatu i te ikote. Te e tō tato nūtsi no te iora, te tatau ia e te māri i koroa. Pāruru i ratopu ia Luxin i Aotearea. Te tere nei te Prime Minister Christopher Luxon i te taitua ia Tasman i te rāna te upaanga tā okutai a te warataki ki te Prime Minister o te Aotearea, Anthony Albanese. Te tamanako ia nei e ka teitei te tūranga o te pāruru i runga i te programu, me te mea, te akanoo nei a Luxon i anutereni e pērā Aotearea, kia tā okutai kāpiti i roto i te tuanga tamaki no te iaumata i te kimua. Kua nāroto mai teia i muri ake nutereni, ka taina ia ki vao e te tekeritere o te marike, o te tamaki, ko Pete Hengseth, no teiti o te moni te akapau ia no te aturanga tamaki, military. E ko aka apa ia rātou no te taokotai ua kirunga i te oravinga Amerika mā, no te kore e tūtaki e tā rātou tuanga. Roro Maruana. E kemekeme anga o tētai, te kato o mārama i te akamētaki mai i te tūranga o te maki Roro Maruana. Me aka kore rātou i te kai i te iaraukino o te maruana. E popo

tēnā ia te hirawa ta tau no tātou i te Iapone, no te ia tuanga ta tātou. E rabi nei ko yogi ko te tuanga o te pai o ranga vairua. Our spiritual hour or spiritual, yes, spiritual hour. Nā te rāreo e, me e mana ko tō hou no runga i te hirawa ta tau i te Iapone. Ringi mai kāre varu kāre kāre kāre kāre kāre. Rima toru ta ime kāre. Pata pata mai ki runga i tā tātou matapuka. Kia koutou e maha takita ki mai ni runga i tā tātou matapuka. Tēnā e te hirawa ta tau no te epo e pera katoa te uianga. Te ngā no, no tātou te epo nei me kāre. Me e huianga ta au. Kē ta au. Me te mio ki e, you know, ka inangaru koe i te tua mai. Eha tā hau i mahara mai roto i te ia, eha te apianga a te ia, a tā te ia tūrua hirawa. E api mai nei ki a koe. Ke tātou kātotoa i te tātou nei.

tēnā i te himene i te tāmatara i tātou i te epone i te itanga te kūki arani a koe te tiakia tuanga i a koutou ki a tuku mai koutou i tō koutou manako nō runga i te hirava tatau no te epoe pera katoa te uianga no tātou i te epone i te tuatau o te pai orang vairua me taki māta ki te taia ki o tātou te māma te iringi mai i te kakite mai e te mataora arāia i te ngutuari i te akarongorongoanga i tā tātou programu i te akarongoanga i nā himene reo me tuā tātou no te epone so me taki atupaka ki a koe e te māma koko i te iringi mai i te kakite mai e te mataora nei koe i te akarongoanga i tā tātou programu tēnā e te numero e te itstanga tukou ki airani kāre waru kāre rimatoru tai me kāre patapata mai ki runga i tā tātou matapuka tō hau manako me kāre me e manako uātu tō o nō runga i te ngā hirawa tatau o tātou i te epone Petero Rua hi penetahi hirawa tiru e te whā ringi mai, au me kāre, ringi mai me kāre patapata mai i tō hōmanako nō runga i te hirawa tatau no tātou i te epone.

0: Le QR code ki te pasele o te tua. Ka aka pē e tātou e tahe ki te pasele o te tua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o te tua. Ei reira tātou e kite e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokoramu. The QR code ki te pasele o te tua.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Tēnā ia te whorei te itanga kūki airani. Te whorei te tuata we te itanga kūki airani e rima meneti pāti te wharong oru mātai ki tāmu ki mkourou nei. Te hirina ki nei au e te noho mahanahana nei koutou e perakato te noho mataura nei koutou kātoutoua i te karongonga i tā tātou programu. Now, e te itanga kūki airani, ko te tātou ki te tuanga o te tuku aroa. Me e reo aroa tā au ka inangaru koe kia aka ki te koe ki te tai wātu. Ngutu are tangata tai ake kōpū tangata ringi mai kāre varu kāre. Rimo toru tai, te numero i roto i te pierātione. E me kāre, me e himene tā au ka inangaru koe ki aka tangia tuau. Ki aka rongorongo e tātou kātotua, kia no o mataurai ka tātou i te iapō nei. Ringi mai, kāri mai, tuku mai. I tā hau himene. Te ia reo aroha mua, no te tai ki o tātou, ko yoki ko Rich Ponini, no te ia ngāngata hana ka rave, i te ia mana kai nei. I mua ke kātere atua ia ki paratāne, no te ia, no tana api mata, i roto i te tārekereka o te imene opera. I te ia mana kai nei, i te tuaero e akamatai, e tai wātu ki te whurongoru, whura ono e akamata i te tuanga o te concert. So me te tuaro ki te whora ono, you know, karauka i ako i te ere, toro atu i te au toa ere, oko i te au kai, no ki raro kai kai e oti, ka akamata atua i te au tarikarika, no tau a pōra. So nohana te ia himene i te tāmata ora i e tātou, nahana no ti himene tana himene, mūteki featuring the coconut husk.

Wow! Tēnā e te himene no te etai kio tātou Vijiponini. E ako tō engaro poina te iamana kai nei, karabi e koe te, te marae o te Tākitumu. 9 Tanners Road, Mangere Bridge. I te tuairo e akamatai e... tuairo, me te tuairo ki te whoraono, ko te tuanga ia o te marketing. Me ka hina ngaro koe te hoko te tai mea kaikai nāha o te tai wātu. Karau ko ia koe i te hoko. Ezi, me te whoraono ki te whoramahuru, ko te tuanga ia o te o tāre kareka ere, te o tai ake hona. Ka hano mai rātou, ka himene rātou, me te tai ku iātu ina kone, te pupu ura ko te pupu o te Drums of the Pacific, yanko, anko yako po mimea, e pera katoa, te coconut husk ko rātou te tai ka, ka tāra kere ka ita ua pōra, me ka hinangaru koe ki a, you know, ki a tauturu, te, ki, me ka hinangaru koe te, eha, me ka hinangaru koe te tauturu nā roto i te tāra kere ka, atoro atu i te pupu nei tēnā i te numero runga i tā tātou matapoka me kāre te e-maile ka rau ka e-maile atu koe i rātou oti, ki te atu koe e koko e te tai kahi nā roko i te aitamu i tau apora i te tāmataora, i te turu i te anganga mataora nei tā te community i tāmana koe i te ravi i te tauturu i te tamaiti a tātou nei te tai himene te tāmataora i tātou

Tēnā i te hīmene no tātou kātou tō i te epone. Nau, e reo aroha te eki te tai ki o tātou. Te ringi mai, te pati mai ki a katangi a tōu ki a Pepe and the Rarotongans. Te tai ki o tātou. E no one ki o tāhuhu, o tāhu blue nā te rāre oe. Te hirina ki nei au e te noho mataura nei koe i te akarongo ai tā tātou programu. Te hīmene tāhau i pati mai ki a katangi a tōu.

Tēnā i te hime nei te tāmata ora i tātou kātou toa i te iti tangata kōki arani. E reo aroha te ia. No te ietai aki o tātou ko i oki ko Caroline. Te iringi mai te kāri mai tōho. Te tuku mai tōna reo aroha ki tātou kātou toa. Kore ko te ietai aki o tātou ko mai ni Caroline. Ko tētai Caroline Kea tu te ia. So me taki i rānu inui ki ako e Caroline. Ko akakita mai a Caroline e te motaoro nei aia i te karongo i ta tātou programu i te iopo nei. So me taki māte ki ako e Caroline. Ko koi te iri mai, te ituku mai i tō hōreo aroha. Ki te ititanga te kōki airani kā toa toa. E akarongorongo mai nei tā tātou programu. E pera katoa i te mio ki e te tainei tātou ki te hopenga o tā tātou programu i te epone. Te horonga atu nei au tōku rio aroha ki a kōtou kātoa toa e te itanga tā kōki airani. Ko kōtou te turua i tā tātou programu. Te ora, te omoni te kātoa toa. E pera katoa ki runga i tā tātou au. Social media nā te rareo e te Facebook. E pera katoa te viviki karamu. Every comment, every like, every share is very, very important. Nā te rareo e. So, yes. Kia mataoro kōtou kātou toa i te aroanga pōnei. I te akarorunga i tā tātou programu me te tuairo e tai wātu ki te furaono i te pōpongi. E pera katoa te hepetoma nei. Kia mataoro kōtou, kia manuia kōtou. I te au oroma a kōtou me kare i te au ngāngata kōtou kārawe te hepetoma nei. Kia manuia kōtou, kia mataoro kōtou, kia noho mahanahana kōtou me te nōnei kōtou ki Aotearoa nei. Ka kitea kohou. I te hepetoma e tū mai nei e te itinanga te kūki arani. And lastly, to my mom who is listening, love you, see you soon. E pera katoa ki te kātoa toa i roto i te wharamaki. Kia noho whaitata mai te atua ki roto pūio kōtou e kia horonga mai te atua te maro i roi kia kōtou kātoa toa.

Kia rana tātou katoa tua i te aroa mātou te tua i te iepō. Kia rana kia koutou e akarongorongo mai nei i tā tātou programu. Te QR code ki te bus lei o te atua i runga i tā tātou rātio pimonu. E kamita ki e te atua koe e orongo mai i te itikang. Te arawe i tātou nā runga i te rewa i te iepō moni te. Tōku rina ki angai kua mataro tā koutou e pitoma. Ara mai, welcome ki tā tātou programu i te iepō. Ko tōko tō tae ki te ia ko mā koe whutunga e haka ara vētu nei e tātou i ruto i te ia pō nei. Karangani e te tūtua nā te atua i ruto i a Filipi, di pene ā, i rava ā, e rekareka i te atura, au ai tīwata, e te tūtua ko utu nei au, ki e rekareka rai koto. Ka puri tātou ki te atua. Tō mātou atu, tō mātou a kaora, te pū o te au mea rava rai, te kamita ki nei mātou i a koe te iatianga. Te mea e te tua ko tia ki koe, ko paruru koe i a mātou. Nā roto i te roanga o te ia petoma, e nā roto i te ia rā, e ko haka tai mai koe i a mātou, ki i roto i te ia tianga ni. Kare ua te tai roko i a e te tumatitenga, o tō warua rā te tāpuki ki runga i tō uititanga tai te tua. Te kau kia tine mātou i te kau kakaanga i tō ingoa. Thank you mātai te tua, nō tā au tia ki anga i a mātou. Te tua no ano mātou i te pupu atu, i tā mātou programu, i tā mātou ka tūtua, tā mātou ka manako, ki ia koe tō mātou atua. No mai koe kiri tō pū i a mātou ka tūtua, i tā mātou ka rawe, i tā mātou ka tūtua, ki riu te rira i a kakakanga i tō ingoa i te tua. Tā mātou au arai, tā mātou au kino, te patine i mātou ki a koe te tua, tā māma i a mātou, ore mai i a mātou ki a mā mātou i mua i tō waroro. Thank you mātou. No te tikanga tāu i oronga mai, kia komokomo mātou norunga i tā au tuatua e te tua. Oronga mai i te au, oronga mai i te mataora, ki tō mātou au ngā kautāta ki tai. I te iene i e tuatau atu. Āmene. Ta tātou pene tātou tāku i manako mai, e komokomo ngā tātou i te iepo e kamita ki angai te tua. Ka kitina te rira ki rutu i te puka a mātaio, mātaio te pene ruangoro maono, irawai ruangoro maono ki te irawai ruangoro maiva. Ai, kai rātou tātou ka akarongorongo i te tei au imene. E me oki mai tātou, ka tatau atu rei tō tātou pene tatau rito i te ia pōnei.

rana ko ta to ka to to e tar o ma to te tu ko te ta to ri ki tu ato no te kum kum a i te mana ko i ro to i to ta to pene ta tau me ta ku ia ki te tui mua tu ti ro to te ri ra i te mata i o te pene rongoro maono i ra veru rongoro maono ki te rongoro maiva te rina ki a ngātu e kupo pata ko tu kaupe me kare ra mailo no te karungurungu mai to tato tutua me kare ra manako mire to mai to tato pene tata uti e po te karangara te irawai ruang oru maono e te kaikai ra rato kua rawe i ora Yesu i te maanga e kua haka mita ki atura wawa i ora tuku atura ki te au pipi nā kua atura ka rawe ka kai kuto ku kopo pateia marama tato e te au taeke e ko te tuato upanga teia a Yesu i te paita nā au pipi i mua ke ia ia ka akasatau rui atue. Pene ka wiwi tatou e, e airira te, e a te pupinga o te, uroa basa me karera, e a te pupinga o te kainga kai ta te mesia i irawe i mua ke i tōna mateanga. Tēnā tā koto i marama, aere ua tō kirunga i te tūranga o te, o tāku i marama ne, te mea mua te te kite ara tātou i tā Yesu e ravera i te kakite ki tā nāu pipi i te au mea te kātupu ki aia. I roto i tō rango Yesu e tā nāu pipi, are Yesu i uuna pingana mi a rātou. Me i te akamatango o tāna ministry e tau atu ki te tuatau i aka sātau rui ai ai ku kite te au pipi e i a te i e tupune. Waka marama te mesia ki a rātou e, i a tā rātou, i a tā e a tāna kārawe me kārera e a te kātupu ki ai. E runga iri te ia, ruto iri te ia irawa, irawa ronghoro maono, ia rātou e kaikaira kua te akakite nei Yesu iri rae. Te kāre nei a Yesu i te kātupu ki ai. E tā tātou kārawe i te aka maaranga i tāna irawe no tātou. Marama tātou i tō Yesu aka sātauro i anga kua utakinu kino i ai. Kua koi e tōna kakao ki te korare. Wa, kena te umea te tupu ki Yesu. E to e te me katutua te mea pau au te aue. No te mea, e, vini o kia. Vini o ki te peu a te tangata i rawe ki runga i a Yesu i ruto i te e tuatau. Me kaita tō irira i te i tōna kupa, me karera te maanga, i te aka manako, me karera i te aka maara i aia, ko te ia tātātua aka maara nei. Taha Yesu i rawe i runga i te sātauro no tātou. Te tei te me māmā uana te karanga e te ia taha Yesu i rawe no tātou. Me uki tātou mea ka manako mituki, karere ta e wātu tangata i tōna mati ai te mito te misia. O papa i aia, kua kui aia ki te korare, kua patiti e tōna rima e tōna ngā wawe ki te nairo. Me i te rāroa. O te rāra tā te tangata me karera tā te tātā e anono ni e tātou kia marama. E ko te ia ti tupu ki Yesu. Me kai tātou i tōna kofupa, te aka manako nei tātou i tāna i rave no tātou. Ka rea tua i tangata ke i maranga i aia, te apai i te iamate, marira ko Yesu anake. Ko rave i ora aia i te kapu, marama tātou, ko te toto o Yesu ti maringi ki runga i te sātauro, ko te tā māia i tā tātou ara. Te ara tā atamu e ewa i rawe i mōtangana. Me anau mai tātou ki tēne iau, i tō tātou anau i anga mai ki tēne iau, ko tū takere tātou i tērā ara, tiro tō takere tātou i tērā ara. I tō Yesu mate ki runga i te sātauro, ko tatara aie i tātou. Tatara aie i tātou mirito i tērā mate, mirito i tērā maki. I karanga ara i rito i te roma i te pene ono, i rewa rungoro mātoru, e utunga te mate no te ara. Ka reka te oro mutu kore, e mea orunga wai e mai, i tō tātou atu, ia Yesu Mesia. No ea te ia mate, me kare no ea te ia ara, no tera, no te tuatau i akarongo kore ai a atamu, i te reo te atu, karanga te atu ai atamu, kai koe te au mea kātotua i rutu i te aua, ti a koe kātotua. Ka reka ko te ia rākau, aura ka koe kai, te rā e kai e koe, ka mate. Marama tātou kare e mate te rā tim, ko mate rā tōna vairua. E tau o mai ke tātou i te ira, me anau mai tātou ki te enia, ko mate takere tātou. Tō tātou destiny ia, ane destiny, tō tātou kawe inga, e mate, tō tātou kawe inga te rā.
nori ra Yesu I aru mai ki te nia o I tatara e tātou e uti mai e tātou meru tō I te rā mate e kaore e tō tātou vairua. Me kai tātou e tōna kopapa, inu I tōna toto. Te aka mana kōra tātou, me kā rira te aka marara tātou e te I tāna I rawe I runga I te sātauro. No au e noko. Kare rau kai te tei tangata I te rawe I tā Yesu I rawe. Nona uorai. O Yesu anake te ātinga e te I rauka I te mekarera I rauka I te taranga ara no tā tātou au ara. Te karanga ara I te pai opinga o te I rawa runga oru mātoru I te Roma I te pene ono. Kareka te oru mutukore mea orunga uai mai e te atuaia. Mea orunga uai mai e te atua. Te tumura tā Yesu I rawe I tōna tuatau ia ka sātauru I ai aia, are tātou I oko nei tirira. Are tātou I tūtaki nei tirira. Ko te rā te muna I roto I re tūtua nā te atua, e mea orunga ua ia mai e te atua. Nā roto I re mate sātauru. Ioani I pene toru I rava tangaru mā ono, I aro ama I te atua I tō te au nei, ko tai rava ki te orunga ngā mai tāna tamai te anau tai, ki kore e mate te iakarungo I aia, ki rau karā te oru mutukore. E haka aroa tō te atua. Tō nā aroa, are e tūtaki ia, ka re kōtinga I tō nā aroa. E tūki rā I tō tātou aroa, te ia rā, I nā aroa I jeni, a pōpō, a rau I nā aroa I ai. A te rātura, a are karaka au ki ai. Tūki rā I a Yesu, tō nā aroa, a I te tūa tō nā aroa, me te aka matanga e tai wātu I tōpanga. No atu I a tā tātou kārawe, te aroa o te atua, a re tirira I ngā aroa, ka re tirira e takake I a tātou. Karanga te rātua tua, nā te a tātou, ia ka takake I te aroa o te atua. Nā te mate aina, nā te pongi aina, kāre. Are rau kai te tae mea I te aka taka ke I te aro o te atua I e tātou. E nā aro te aka maruiro I e tātou I te aka oke mai tō tātou manako ki runga I tā Yesu I rawe no tātou. I runga I te sātauro, tōna toto I maringi, e aka ongi ako o I e tātou ki tō tātou atua ki Yesu Misia. Ko te mānga manako o te ia I te tauturu I e tātou, Me kārera, I runga I tō tātou I rawa I te iepū, nā te atua e kamitiki mai e tātou, e te karongonga I tāna tō tō tika. E rau tātou rie ti te mika karongorongo I te tai au I mene, me he oki mai tātou, a kako ua tō I tō tātou au manako. Kā kete. Tēnā rie tō tātou au manako, I runga I tō tātou pene tatau I te iepū, I runga I tā tātou programu te QR code ki te basle o te atua, I runga I tā tātou rātio. Pimonu, kakite.

0: Kerana kou tatou katotua, i te aroa matou te tua. Ko tai tatou i tēnei ki te opongo tā tatou porokaramu, i karanga ia ko te QR code ki te basile o te tua, i runga i tā tatou ratio pimonu i te ipo. Thank you mātano te karongorongo mai tā tatou porokaramu, i rina ki aue ko mataoro koto, i te aumana ko te aki i atu, mireto mai i tō tatou penetatau i te ipo. E kia mataoro katoa koto, he koutou ka no mai ka karungurungo tu i te toenga o te programu i runga i tā tātou ratio i te iepo e tai watu ki te pupungi. Ka pori tātou ki te atua, e te atua ku te tā mātou nganga, ku te tā mātou programu, te QR code, te akamita ki a koutou ne mātou i ako e te atua, o ki te mātou e ku a baitata koe e mātou, ku a tai te rira ki te openga ma te mita ki e te au. E te atua no te toenga o te pō, Tā mātou ka nāroto, papu kore ia mātou te ome te kā tupu. Iri naki rā mātou e te atua e, o koe tō mātou atua, o koe tō mātou aratak, o koe tō mātou tiaki. Mi te karanga ia iru tui tā o tuatua, iru tui te saramo ruangoru mātoru te irawatai, ko i hoa tōku tiaki, kare rawa au engere. Iri naki nei mātou ki a koe tō mātou atua, e tiaki ia mātou e paruru ia mātou, e tai wātu ki te openga. Iri tui ia Jesu mātou i pure tui te amea kātotua, tuatua tō uiti. Amen. 531
1: PI, now on iHeartRadio.

I te iamata i te uki i to Pākeni, te rea tu i te taingo uru tau sini au Pōkāwa, tā te kuni tarai tāmaki mā kaurau nei, i Opuotu. I te rā e taingo uru tau sini Pōkāwa, e turu tau sini rai au Ona Pōkāwa, te e rea tu ki koe te kuni tarai te tiki tā rātou Pōkāwa. Ko te Pōkāwa oki, mi a koe rā e peru o tō o kareti tau ki koe tā au Pōkāwa. Nā rā oki rea, i tāmaki mā kaurau nei, no te reti tai te au Pōkāwa, rata i nō tiurai, ki te rā turunga uru nō tiunui te rā otu mataiti. Me tēria i ki rato i auku te koe, tūtaki e koe tā au whi no te, no tā au manu, e tiati tāwarewarea ako o te tai nārunga ke. Tūke tūke te whi no te reti tai te Pōkāwa i tāmaki mā kaurau o ne, e ānere e varunga uru mārua, no te Pōkāwa ua. Me tāwarewara koe te tūtaki e rua anere e rongo uru maari ma tāra e te mataiti. Me ko tata ai e tā au pōkāo, mā mā mai, anere e turunga uru mātai e te mataiti, e anere e itunga uru mātai e te mataiti me tāwarewara koe te tūtaki. Nure ka anonu e koe te tūtaki tā au pōkāo i mua kei te rata ino tūrai. E oti, e whi o ko o te tai, te karanga i are responsible dog owner. Māma o ko meira e te reira, e hivunga urumārua tāra. Me tāwareware rā koe, pana te a koe pākau ki runga, rua anere runga urumāri ma tāra ai te tutaki. Me ko tata a ia tā au pōkāwa rai, i raro ki te akanono anga o te responsible dog owner, e itunga urumāwaru tāra. Me tāwareware koe te tutaki, anere i tungo uru mata i tāra. E te o poka o i reta te ka o rātou kiru ti te karanga i are working dog. Anga uru mata i tāra, i te mata iti, rimunga uru tāra me tāwarewarewa ko i te tūtaki. E te ka neke i rea ki te oranga pakari. E community services card o rātou. E i tungo uru mai wa tāra, i te mata iti, e anere i turu tāra me tāwarewarewa ko i te tūtaki. Tarai rea, Mara marama ua atua rei ria rei, paina te poko ao tata a ia, mama mai te utunga no te retitanga. Pera katoa, ka anonu i koe te apply uki a rei no tara responsible dog owner license, mama ako o mai rei te rira, ki runga i tau o wallet. Te iria te ui inga i rea, me tara uki a rei, e turunga uru patene rei, kare ko tāra oke, mi tā oke re, e toru tō sini e toru anere re, harunga i tiki atu i tāra tō pōkāo, i te amata i tī tā pākeni, a kare oke tā oe i re o, e a kā ka pō anga tika e tāra, e te mehiri, a pai oke te kuni tāra ki koe tō rā tō Shelter i Silverdale Henderson e Manukau. Mea kumanoko atura o koe i re te uteke i re, Nāni, o ki tarai ti te ipukarea o a rekareka te umu. E te mea, a rekareka rea ta e oronga anga anga. E, mi tarau ki rea ka eraka working bi uripai. Ai, matara te kōpū o tēnō anga anga i tara tūtaki rea ko tara tara tō kaimanga. Ari, manako ua e te o teak. I te te mata i te nera o ki rea. O tau ia mai te manako te are o tau ia aka nono a ngā te konitara e ko oronga rātu e te tai mea option no te afterpay. Mi te ke tura au ki te teme mua ki te afterpay ma ata ki te aronga i te ere tiki tā rātu pokao e turunga uru māturu patene o te tangata. I te ane i rutu ni a me i uti wakene, pōkene, i rungo uru patene rea o te tangata i era tui tiki tā rātou man. Ari iria tau iria aru e māra mātua nā rae, e ara iria te nātura o te tangata. Pini iria re, tano re iria te kunitara re, tiki mai tara nirara. Do a quick job. Pātia, o ti re iria tōn teata. Aru ki iria e puni e pō a te kunitara i te akono anga i te ao manu ni. Pini e mana koto koto e te o teki. Ka uki mea na ka akatangi na te imen no tātou i tia ko uki mai o koma koma o ko atiki koto pima o no kuki arani. Tere o te iti tangata kuki arani.

Kia ora ana koe te o teke i te tua a karua o te waipana o karanga te o farmers e ngā tātika e tā rātou kimianga pōpinga i tēni a reo kia rei no tā rātou kimianga pōpinga o tā rātou oranga katoa e tā rātou manu e tā rātou wawone kai no te mea e a waipuke i tupu ki Tasman i rutu i te āmataiti e te ranga ni rātou arei te upuke anga pōroa, ka pākoko i e tā rātou o pākau i tanue, ka pākoko i e tā rātou o manu e te vai e oti, ka pākoko katoa i e te au aua tā rātou i akatū rātou, i runga i tā rātou, whāma i tā rātou o ne kai, pera katoa, a kāwaru i e te matāra, ka anga ako a rātou i te tai au matāra no rātou, ki te ki tō rātou mutuare, te karangani rātou i riare, e a ka apainga tia, Kia rātou, taka kē mei te rira, Māria te kawamani i te oronga mai te tai tauturu. Nō rātou, nō tō rātou tā i te tuatou waipuke. Tenga i tūke uki, nō tāu kia rea kua putuputu uki te waipuke, te ua i te tuatou ni. Me ākaraka tō tātou, i te ao ni ua akamata ki ana te karanga iuki e trained no te rewa. Ka ere iria te tai tuatou iria, Ka waipuke ware, ka waipuke ware, te ko te tai au tuanga o te ao ni. Ka vera, ka kake te maana o roto i te marewa ki runga. E kino katoa i rea te ka tupu mai ki te tangata. I te tuato maro, are rawa te wai, ka apikipike i te tangata, maata te maki. Te tuato waipuke katoa, ka maki katoa te tangata, ka repu o ki te wai. Uria, e mea tau i rea ki a Api i oko o tātou i a tātou i te tātou au piu e rawe ni tātou i runga i te enua, i runga i te environment, te tai te mea ki no runga i tātou au pākau e anga e rawe ni tātou ki runga i te enua, e verai e te tai te mea e ua pakari e tāra oki. Akaru i uki tātou i te tāmu mai te ao marama ki a kore tātou e nārotu i te ao tūranga ngatā. Te kite e nei i te ao katoa ni. Mi tara au ki rea rei te ua pakari ni te tuai e tātou. Te emera te kio nei tara tuai i Alaska ma. E oti, te vera mera a Afrika ma. I te epitama katoa i Europa. Pinga tika e te tangata i era tuki i te pēta atai. No te rukuruku kiroto i te tai ki anu anu rātou no te vera o ki. Ara rātou i no o kiroto i tō rātou o ngutuare. Ko ere rātou ko para i kiroto i te wai. Tra o ki te ki te inga i ere e wai te tai para i kiroro. Ki a anu anu tō rātou ko papa. Ko tiri e i te tai au ākara anga rei. Ai, te tau i nei te turunga o te rewa i te ao katoa nei. Tēnā mai te i imen no tātou. E uzi ka uki mai ka aka kōko u tō tātou tuanga. Pimono kōki ara nei. Te reo o te iti tangata kukiarani.

Rā te ngoro mātoro no tion, ka matātu i te tuaro i te awatea, a ko te atu i te āpa no te ora iwa. Māta te tāta i inaoro i te turuturu i te tauri are, a Rich Pōnini, no tōna tārini, no te mea kui a te tama mua, no tō tātou ipu.

te toro, e tōtuaka ki te teia, tōtuaka māra ara no tātou i wanganui nei, te e tāpapa atu nei tātou, no te kaipai pānga i te putoma o tō tātou reo, a te rā rua ki te rā waru o aukute e tūmai nei. Me ka inaaro koe i te piri mai ki roto i teia a kaipai pānga, aere mai ki tā tātou tā mūmū anga, e te api anga i tō tātou reo kuki arani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti, numero i tungo uru mātai, Puriri, te ingoa te matara. Tā te papa Aoki, 71 Puriri Street. Te roka nei te ngākau parau, no tō tātou reo kuki arani o Aoki e toru reo, e ono akatangi anga. Kāre tā tātou api i e aka tino mō ua ki te akatangi anga a rarotonga. Ka āri ki tātou i te katangianga ato tātou pahenua. No reira, e mea tau ki a koroma ki tātou no te tai au kōtaianga e te ka akawā i ato tātou manako. Ka arota i tātou i te reweanga i te ia. Te mea maata koe au ki te apianga i to tātou reo i tātou ana. E pera katoa ki a rātou kua roa te noanga ko ne kari i mātou i te tuatua e i te karongo i to tātou reo. Nira, tāpiri piri mai, a te aia i ritoru nei, a tai ngōru o tiunu. A tai ngōru nei o tiunu tia ritoru a popo, ora ono, wakamata, a koa ti tōra itu. E tai rā e ora, i te ia api no te tamariki api oki, i te api i tara mai rā. Aria mai, ki a mata ora tātou, no te ia tuanga, i te api anga tō tātou reo, kukia irani, tātou reo tupu.

0: Tīmonu rima torotai.
1: Tākurama tā autoi, ora te reo.
2: Ko maungaroa te maunga, ko avawaroa te awa, ko puaikura te waka, ko rūtaki te matakeinanga, ko tēri tepa te tupuna, ko api te iri te metua waine, ko roshao rau.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Api ia ki taku au tāiake. Tako tō a mokopuna e tako tō anau. Ki ora tō tātou reo Māori.
4: Kene se pene tai i rawa tai. I mua ka nāna, kua anga i ora, te atua, te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua, te atua e aro a mai aku, the mighty aranei. Kia rau, ia koi, āwene.
5: Yo ne pene tori i rawa taiki ora maano. I ara o mai te atua, i tō te ānei, kua orongo mai aia, tāna ta maiti, e i ora, no tātou.
6: Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpana. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsirea.
7: Muni toi tā, kaki awa te.
8: Eh, te iwi a koe, karukene ndara ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. A kuru kena te rangang.
2: Pī mōnu rima toru tai.
1: Tākurama tā autoi. Ora te reo.
2: Ko ikurangi te maunga. Ko awana te kauvai. Ko takitumu te baka. Ko taakoka te motu. Ko Tereki Piri, te tupuna. Ko Darren, te metua tāne. Ko Shine, te metua waine. Ko Anania Au.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Api ia, ki taku au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
9: 531 PI, bringing Pacific people together.
10: Ki ora nā koe te uteke. Tēnā ko o mei tei imene a Rich, e ko te pēne turuturuare iei. Tō rātu ingo o te coconut husk. Mi tā koe karangara, tā piripiri oke, tā pae oke nā 9 Tennis Road i Mangere Bridge. Ki koe te takitumo cultural marae. Ki a ki te koutou i tarawa pakao a tarame atamai. A te ama anaka iei tū mai nei. Tū aero ki te apano te oraiwa, i te pō. Tuero i te awatea ki te āpano te ora iwa i te pō. Ora i tura auki i, e aga matātua i tāna i mene mene. Tara auki mātou i te o anga anga katupu. Ātara ara, aga matātua auki i te tuero.

0: tūtua kite kite no tia e petoma.
1: Ko te pātia pāruru immunization, kāre tia i te mana ko o, e kāre katoa i te piu o i rutu i tō tātou matakenanga, e tō tātou o kupu tangata. Me i mātake teke mēna kutu i te tai ripene te atairunga i te matapuka a te pimonu, kā ki te kutu i a tāne, e tōna kupu tangata i te o ora anga mai, e te puapinga o te apakau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō ria, e mea pūpunga i rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata me te uatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoro anga taka ki katoa tāna ka pāruru i a tau. Kari tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i a tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama panatu ke runga i te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātakitaki atu i te ripene teata, penerea, ka rauka mai te tae au ui anga kimi marama.
2: E tōtuaka ki te teia, tōtuaka mara ara no tātou i wanganui nei, te e tāpapa atu nei tātou, no te kaipai pānga i te pitoma o tō tātou reo, a te rā rua ki te rā waru o aukute. E tū mai nei. Me ka ina aro koe i te piri mai ki roto i te ia a ka epa epanga. Aere mai ki tā tātou tā mūmū anga e te api anga i tō tātou reo kuki arani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti numero i tungo uru mātai puriri te ingoa te matara. Tā te papa aoki 71 Puriri Street. Te roka nei te ngākau parau no tō tātou reo kuki arani o yoki e toru reo. E ono a katangianga, kāre tā tātou api'i e a ka tino mō ua ki te a katangianga a rarotonga. Ka āri ki tātou i te katangianga a tō tātou pahenua. No reira, e mea tau ki a ka koroma ki tātou no te tai au kōtaianga e te ka akawā ia tō tātou manako. Ka rota i tātou i te raweanga i te ia. Te mea maata koe au ki te api'ianga i tō tātou reo ki tā tātou ana. E pera katoa ki a rātou kuaroa te noa ngai kone, kari i mātou i te tuatua e i te karongo i tō tātou reo. Nō reira, tāpiripiri mai, a te aia i ruitoru nei, a tai ngōru o tiunu. A tai ngōru nei o tiunu tia ruitoru a popo, ora ono, wakamata, a koa ti tōra itu. E tai rā e ora, i te ia api no te tamariki api oki, i te api i tara mai rā. Ari ama, ki a mata ora tātou, no te ia tuanga i te api anga tō tātou reo. Kuki airani, tātou reo tuku.
0: Tūtua kitikite, no tia e petoma.
3: Motuko, motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga, i te pī monu rima torotai.
4: Tūranga, no tō tātou rewa.
1: Northland te taitoke rau ki Waitomo, peranga tō Taumarunui, Coromandel, e te Bay of Plenty, tāpukupuke i te maatanga te teme, ka tōririua katoa. No Taranaki, te atu ki Kapiti Coast, peranga tō Taihape, tāpukupuke i te te eo atianga, ua ua i te te eo atianga. No Gisborne, Tūranga Nui Akiwa, te atu ki Wairarapa, peranga tō Wellington, Whaka Nui Atara, mania ni ua, e tuatau rau ki te tei, ka ua ua. No te Waipaunamu me Marlborough Waihara keke ki Nelson Wakatū perakatoa Canterbury Waitaha, mānea ne ua. Tuātau te tei, tōriri ua i te tuatikea i Canterbury Waitaha e Marlborough Waihara keke. No Bula Kawatiri, Grey e Westland te teipau tini, te tei tuātau ka ua, te tei tuātau ka mānea. No Fieldland, Otago e Southland Murihiku, ua ua i te tei au tuātau nā te tua iku mai. Nara, no Southland Murihiku, pakari katoa te matangi, nā te tua iku mai. No te Chatham Islands Whare Kauri, ua ua i te taiau atianga. Me tērā te taiau atianga, whakaridara auara e oti matangiriri nui nā te tua iku mai e perangatoa ka aruru te māngungu. Ko te tutua te nāno tō tātou rewa noa o te aroa nei. Kia ora ana kia koutou, me e take mātano tātou tūturi o reita tātou porokarāmu pimo nuku ki arani. E runga e te 531 PI, ko Jeannie Tea. Tia mānaka i e tū mai ni, rātai ngoro mātoro no tion, ka matātu i te tuaero i te awatea, a kou te atu i te āpa no te ora iwa. Māta te tāta i inaoro i te turuturu i te tauri are, a Rich Pōnini, no tōna tāri ni. No te mea kui a te tama mua, no tō tātou ipukarea, te ka tēri ia e tie tūranga, no te ia tāri ni i mene opera. Nā, kua āriu ai i te potianga, a te isi tātou kuki arani o tāmaki makaurau ni are, kia tāma toro mena ai i tō tātou iti tangata i mua ke e ka ere tue e ki paratane, no te kimi marama ko o tunona, no te ia tāri ni nāna. E ko te pōpunga te karauko mai, ka ere pōroa nāna, e te tauturu, e te tūturu iaia i tōna tuatau i paratane. Tuero, a te ama anaka e tūmaini ki Taketumo Cultural Marae, a te reti Iwa Tennis Road, Mangere Bridge. Paina mai te anu, paina mai te kōpū tangata, era mai tūturu ia, tā tātou te maiti, te ka apa i tō tātou rongo ki te aoni. Nō te uianga e manganui, uianga kimi manako, pana atu kurunga i te e-mere info@taketumo.nz. info@taketumo.nz. Me kare tani niu atu i te numero tamaki makaura o kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. Kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. E te mea tara mea te maiti, te ka rawe mai tāna rawe pako a tia manaka e tū mai ni. Te oka ata i ana imene. Mea, tā piripiri ake, ki 9 Tennis Road, ki Taketumo Cultural Marae, i Mangere Bridge. Tuero, ki te apa no te orewa, ka ki te koutou i tia me tiampin, me in action me ea. Mua ke ega eretu ega pratai.

0: te are kariwe, programu imene mene, no te ia mai ata. Ki o rana i te aromato te tua, pimunu, kuki are.
1: Taku iwi mauri, taku wakari ki te kuki aera ni pei pei iana, hau me te marokura.
2: Ki o rana koe te uteke, tēnā ko o mei te imene a Rich, e ko te pēne tūturua rei ai, tō rato ingo o te coconut husk. Mi tā koe karangara, tā piripiri ake, tā pae ake nā 9 Tennis Road i Mangere Bridge ki koe te Takitumu Cultural Marae. Ki a ki te koutou i tarawa pakao a tara mea tumai. A te ama anaka i e tūmai ne. Tuero ki te apano te oraiwa i te pō. Tuero i te awatea ki te apano te oraiwa i te pō. Ora i tura auki e, e akamatātua i tāna i mene mene. Tara auki mātou i te o anga anga katupu a tara ara. Akamatātua auki i te tuero.

0: te akarongorongo mai nei koutou e te porokaramu te are karioi. Porokaramu imenemene no tātou kātotoa.
1: Taku iwi wāuri, taku wakariki, te kūki aera ni peipei, ana hau e te marokura.
2: A te ama anaka i e tū mai ni, rāta ngoro mātoro no tion, aka matātu i te tuaro i te awatea, aka o te atu i te āpa no te ora iwa. Māta te tāta i inaoro i te turuturu i te tauri are, a Rich Pōnini, no tōna tāri ni. No te mea kui a te tama mō, no tō tātou ipukarea, te kā tēri i a e tie tūranga, no te tāri ni i mene opera. Nā, kua āriu ai e te potianga, a te isi tātou kūki arani o tāmaki makaurau ni a re, kia tāma tāro mēna ai e tō tātou iti tangata i mua ke e ka ere tue e ki paratane, no te kimi marama ko o tunona, no te ia tāri ni nāna. E ko te pōpunga te karauko mai, ka ere pōroa nāna, e te tauturu, e te turuturu i aia i tōna tuatau i paratane. Tuero, a te ama anaka e tūmaini ki Taketumo Cultural Marae, a te reti Iwa Tennis Road, Mangere Bridge. Paina mai te anu, paina mai te kōpū tangata, era mai turuturu ia, tā tātou te maiti, te ka apa i tō tātou rongo ki te aoni. Nō te uianga e manganui, uianga kimi manako, pana atu kunungai te e-mere info@taketumo.nz. info@taketumo.nz. Me kare tani niu atu i te numero tamaki makaura o kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. Kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa.

Tēnā i te eseo tai ke tā kotoi harongorongo mai re tātātū program te are kariu i te iri nake neuko mataro kotoi te akarongorongo mai angai te iri ra i nā kia mataro kotoi i te epatama kia mataro i te toinga o te iepopongi a te epatama ki mua ku arawe e ko tātū i runga i tātātū programu te are kariu i runga i tātātū programu pimonu kuki areni kia rana e kia manuia.

0: tūranga nō tō tātou rewa.
1: No Northland te tai toki rau ki Waitomo, perangatō Taumaru Nui, Coromandel, e te Bay of Plenty, tāpukupuki i te maatanga te teme, ka tōririua katoa. No Taranaki, te atu ki Kapiti Coast, perangatō Taihape, tāpukupuki i te te eo atianga, ua ua i te te eo atianga. No Gisborne, Tūranga Nui Akiwa, te atu ki Wairarapa, perangatō Wellington, Whakanui Ātara, mania ne ua, e tuatau rau ki te tei, ka ua ua. No te Waipaunamu me Marlborough Waihara keke ki Nelson Wakatū perakatoa Canterbury Waitaha, mānea ne ua. Tuātau te tei, tōriri ua i te tuatikea i Canterbury Waitaha e Marlborough Waihara keke. No Bula Kawatiri, Grey e Westland te tei pautini, te tei tuātau ka ua, te tei tuātau ka mānea. No Fieldland, Otago e Southland Murihiku, ua ua i te tei au tuātau nā te tua iku mai. Nara, no Southland Murihiku, pakari katoa te matangi, nā te tua iku mai. No te Chatham Islands whare kauri, ua ua i te taiau atianga. Me tērā te taiau atianga, pakari dara uara, e oti, matangi ririnui, nā te tua iku mai, e perā katoa ka aruru te māngungu. Ko te tutua te nāno tō tātou rewa no Aotearoa nei. Ki o rāna ki e koutou, me e take mātano tā koutou tūturi o reita tātou porokarāmu pīmo nuku ki arani. E runga e te 531 PI, ko Jeannie Tea. A tia mānaka i e tū mai ni, rāta ngō rumātoro no tionu, a ka matātu i te tuaero i te awatea, a ko tia tu i te āpa no te ora iwa. Māta te tāta i inaoro i te turuturu i te tauri ere, a Rich Pōnini, no tōna tāri ni, no te mea kui a te tama mua, no tō tātou ipukarea, te ka tēri ia e tia tūranga, no te ia tāri ni i mene opera. Nā, kua āriu ai i te potianga, a te isi tātou kūki arani o tāmaki makaurau ni are, kia tāma toro mena ai i tō tātou iti tangata i mua ke e ka ere tue e ki paratane no te kimi marama ko o tunona no te ia tāri ni nana. E ko te pūpunga te karauko mai, ka ere pūroa nana e te tauturu e te turuturu i aia i tōna tuatau i paratane. Tuero, a te ama anaka e tūmaini ki take tumo kautro marae. A te reti iwa Tennis Road, Mangere Bridge. Paina mai te anu, paina mai te kōpū tangata, ere mai turuturu ia, tā tātou tamaiti. Te ka apai tō tātou rongo ki te aoni. No te uianga e manganui, uianga ki me manako. Pana atu kunungai te e-mere info@takitumu.nz. info@takitumu.nz. Me kare tani niu atu i te numero tamaki makaura o kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. Kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa.

0: Kia ora ana ko e te isi tangata. Te roko nei te akamete ki a koutou no te turuturu o rei koutou ta tātou programu i runga i te 531 PI. I te ia te ngara, te roko nei i te akamete ki te tāwini o te atua. Te kā aka koko o mai ta tātou programu i te ia te ngane i kariro nā te tāwini o te atua. Nā Pastor Thomas Kino o te Gateway Apostolic Oneness o Mangere Bridge i tāmaki makaurau nei e rawe mai te rira.
1: Ka puri tātou ki te atua, tō mātou atu i Isu, ki aka meta ki ako i ako e te atua, tō maruru i tāu i ora omae no mātou, te ako o mātou i mua i ako e, te kau keji tā mātou aka meta ki aka papa i ako e tō mātou atu. Rongo rātou re te atua, tō maruru i tāu i ora omae, i te aronga ngangai rongo i te rātio, e ko taima ki te popongi te atua, te ora omae rai koe tō maruru i ke mātou, nore te raukane i mātou, te kau keji tā aka meta ki ako e tō mātou atu. Tā au tia ki angai mātou naratu i kopu o te pō. E tēnei te pōpongi o rōmai koe te maruru i mātou. Nā urea ka maruru o atura i mātou naratu i tōna vairu tapu. E te tia ki mai angai mātou e te atua pera katoa tō i titanga. E a karongo rōmai nei rungai. Tā mātou prokuraimu i te pōpongi. Nō rea ki rōkurai i mātou i te aka metaki i akoe. E te aka papa i akoe. Nō te mea ko koe ki tō mātou maramai tō mātou ora e te atua. E koe ki tō mātou maruru i e tō mātou ora. E matako ki mātou i ai, nori e te toa, kāka meta ki umaira e mātou kātoto. Tā mātou te pūre a kau kia tītako meta ki a koe, roti tingo mana tā automatiko Iesu Mesia. Amene. Hallelujah.

kua tētā tō ki te openga o te etu anga porokoramu, kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua, kira tupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae ua atu te tuatou e arawe ka owe i tātou. A ka rongo mai a te e petoma ki mua,